mener synd. Tenk at du har en frelser som tok på seg din synd, og som ga deg sin renhet, slik at du for alltid er ren og rettferdig for Gud. Du trenger ikke frykte for at Gud vender deg ryggen. Da må han vende ryggen til sin egen sønn, for han har tilregnet deg alt det som Jesus er og har gjort. En sang vi synger som forteller dette, veldig enkelt og tydelig, sier det slik: Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri, fri fra nøden, dommen og døden. Amen, halleluja. Språket er gjerne litt gammelt, men sannheten er fantastisk. Det er noe som holder om alt vakler. Det er noe som ikke går ut på dato eller blir gammelt og slitt. Og det er den rettferdighet vi har i Jesus Kristus. Ja, det betyr at samme om vi lever eller dør, så holder det som Jesus har gjort for oss. Det holder, og det hjelper i tunge stunder. Og det inspirerer til å møte livets mange utfordringer. Den finske presten og salmedikteren Vilhelmi Malmivara, han skrev i 1903 sangen «Styr du min vandring, frelser så kjær, slik at den leder dit der du er». 2 år tidligere mistet han kone og 2 små barn i løpet av 3 måneder. Han ble knust av sorg. Men han hadde en klok kirketjener, og han pekte på Jesus for han, slik at han fikk trøst og hjelp, og han hadde mistet mye. Men de var nå hos Gud, og selv om de gikk bort og døde, så var Jesus hos han. Som det sto videre i sangen, «Andre går bort, men du hos meg står. Trøst i min sorg, hos deg kun jeg får. Såret som smerter, nedbrutte hjerter, du blott forstår.»

Ja, her hørte vi Hilde Kjeldsen som synger «Mitt eneste håp». Ja, hva betyr rettferdig, spør du gjerne? Det betyr frikjent. Og Asbjørn Kvalbein skriver at i oldtiden når det var rettssaker, så foregikk det på en spesiell måte. Dommeren la en svart og en hvit stein i urnen når en skulle avsi dommen. Den svarte steinen sa skyldig, og den hvite steinen sa frikjent. Det nok derfor det står i Bibelens siste bok, «Den som seirer vil jeg gi en hvit stein». Evighetens gave til de som tror på Jesus en hvit stein som symboliserer frikjent fra dommen og døden. Vi ser jo ofte bilder fra rettssaler på nyhetene. Når noen frikjent, så de rettferdig. Her i vårt system kan en anke dommen dersom en kjent skyldig. I Guds rettssal har din ugjerning fått dommen, og Jesus tok dommen og straffen. Derfor eier du en frihet, en rettferdighet som aldri kan ankes. Det ikke noe å anke. Alt tatt med i dommen og straffen. Du erklært rettferdig og frikjent. Så gled deg i den sannheten, selv om hjertet ditt anklager deg og sier at du ikke verdig denne frikjenningen. Jo, Jesus din rettferdighet. Så se bort fra deg selv og på han. Da får du frimodighet. I Jakob 5, 16, der leser vi «Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder falt ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøde.» Når vi leser og hører om Elias, så var jo han et utvalgt redskap for Gud og sitt folk. Ja, men samtidig så var han et menneske, selv om han hadde et stort kall. Og Bibelen skjuler heller ikke at hans svake sider var der. Men på tross av alt dette, så gjorde Gud store under gjennom hans bønner. Og du, kjære lytter som ber, din bønn har en enorm verdi. La ingen fortelle deg noe annet. På grunn av Jesus har du lov å komme og be om hva du vil. Og fyller du hjertet ditt med Guds ord, så har du enda større løfter, som det står i Johannes 15. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Og til slutt skal du få en dagens glede. Gud ønsker å fylle vanlige mennesker med uvanlig kraft. Så gå frimodig ut i dagen med den kraft som Gud gir deg.

0: Ja, det var Valdarekvartetten som avsluttet kvarteret med sangen «Jeg er fri». Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40

40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

bodde i Oslo byen nå i mange herrens år. Jeg sier ikke lenger at tida flyg, men at tiden går. Likevel jeg fortsatt litt som en bonde i byen. For det langt fra bondesvea til T-bana på Bryn. Her det lite grønt å se, enten om du sier gras eller gress. Og folk har så dårlig tid, det så mye mas og stress. Og mens jeg rusler ned fra kampen og mot Oslo S, blir jeg nesten kjørt i hjelta en kar i gul sykkeldress. Ja, Oslo en by med mye action og mye fart i. Det en by som eller søv, for det skjer så mye artig. Det alltid noen her som har et durabelig party. Men det ingen her som tør å stemme Senterparti. Det langt fra Brynseng til Lilleseng. Det langt fra

veier, og det her min utflytter sang. Oslobyen den fullt av joggere og bloggere. Det mett av uteliggere og utenlandske tiggere. Jeg kikker rundt og ser både taggere og kattyggere. Men det umulig å få øve på noen reggere og drøvtyggere. Jeg står ned på Grønland og venter på grønn mann. Jeg kan ikke se hverken noen traktor eller noen kønnband. Og det folk fra hele verden her, fra Arvika til Afrika.

Som en trønder som har raka ta seg trønderbarten. Som Therese Joa uten farten i motbakka. Jeg føler meg som en nordmann på jobb uten matpakka. Det langt fra Brynseng til Lilleseng. Det langt fra Veitvet til Vang. Det langt fra Alfaset til Velset. Og det her min utflyttersang. Det langt fra Romsås til Romdal. Det langt fra Vinden til Vang. Det langt fra Bjølsen til Børsta. Og det her min utflyttersang. Jeg skal ikke tråkke rundt i verken salaten eller grøten. Men det jaggu langt fra Lørna til salatåkre på Løten. Oslo mett av digre busser og treledda trikker. Og fullt av dyre, dustete og jålete butikker. Jeg tek Briskebytrikken sammen med noen slitne narkomane. Og lengter til de hvite stripene på Briskeby gressbane. Glane litt på en gjeng som føler seg kule og urbane. Men som står som låg og sild i tønne på ei T-bane. Jeg tek meg en kvil, her kaller de det time-out. Og lengter litt hemat mens jeg et en porsjon time-out. Jeg tenker at det fryktelig langt ned til Bangkok. Men noen ganger jaggu Hamar mer enn langt nok. Fra Brynseng til Lilleseng. Det langt

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag, da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: motorsykkel som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdød en kvinne i 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå igjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

En aldeles strålende, fantastisk, god, smertefri ja, mandag morgen. Vi sier det sånn. Jeg håper dagen har startet sånn tålet greit, og siden du på ganske tidlig, så vil jeg jo påstå at det virker høyst sannsynlig i hvert fall. Det de som sier at hvis man smiler og liksom tvinger seg selv til å le, så vil det bidra til at noen muskler i kroppen gjør noe, så alt blir bedre. Prøv det!

Vi er i gang. Dagens morgensending, og det flere nyhetssaker vi skal se nærmere på. Det handler blant annet om penger. Elon Musk, som verdens rikeste, mener at penger kommer til å bety lite om en tiårstid. Det har vært noen dødsfall. Politiet har vært aktive. Det tatt en spion i NATO. Ja, og så følger vi opp dette angrepet mot Pride i Tyskland, der politiet og andre har skutt en mistenkt.

0: hjertesak. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det mye god musikk I dag, mye god kaffe og en god kopp. Jeg har forsøkt å holde tritt med morgenen her på den måten. La oss se hva som har foregått I nyhetsmessig I løpet av natten. Flere personer skutt ved en opplevelsespark som heter Seattle Center I Seattle I Washington State I det nordvestlige USA. Et hus totalskadet I Flesberg, da utenfor Kongsberg. Det skjedde I løpet av natten. The Odyssey fortsetter på kinotoppen I USA. Det en film du muligens kan finne på og se hvis du har tid å fylle en kveld I løpet av uka. Det kraftig oljeprisfall ned over 5% da Asia-børsen har åpnet I morges etter to netter på rad uten amerikanske angrep I Iran. Og I Frankrike og Spania nå mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbranner.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. De har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Ja, hvor begynner man egentlig i de mange forskjellige nyhetssakene som ligger klare i dag? Jeg tenker vi starter i Frankrike og Spania. Her er det altså noen voldsomme skogbranner som pågår. 325.000 mennesker i disse to landene som er evakuert på grunn av voldsomme skogbranner. I Frankrike har president Emmanuel Macron kalt inn til krisemøte om brannene. Det blir avholdt i formiddag klokken 10, opplyser Élysée-palasset. Regjeringen samler da alle de som er omfattet av brannen, inkludert turist, energi, telekom og forsikringssektoren, for å vurdere konsekvensene. Og denne sommeren har jo vært preget av mange og store skogbranner. Flere av dem pågår altså, og flere hundre tusen for øyeblikket evakuert til Spania og Frankrike, og det inkluderer en hel del turister foruten fastboende, naturligvis. Vi skal følge den saken. Om et øyeblikk skal vi se hva avisene har å skrive.

Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så det bildet her av noen blomster som lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne død, rundt 30 skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag, tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrø ble sagt opp av puben The Old Irish, og vil hun ta arbeidsgiveren til rett. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India er en juvel, er det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det er et regnestykke som fremstilles inni avisen her. Merete Kraus er 64 år, og er ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, men vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, er uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det er jo det egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det er en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så er et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene flere til hvis du tar turen ned om butikken.

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Ma-Rita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Denne helgen så har vi vært vitne til enda et terrorangrep mot et arrangement I Tyskland, denne gangen et Pride-arrangement. Det låter til at bil det valgte våpnet, primærvåpen I hvert fall. Denne terroristen hoppet etterpå ut av bilen og brukte en machete mot flere av deltakerne. Så stakk han av, det ble jaget etter ham av tysk politi, og I går så kunne tyske medier melde at den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept av politiet. Selve angrepet skjedde I Berlin på lørdag. Denne unge mannen kjørte altså bil inn I Pride-feiringen, angrep machete og drepte en kvinne. 29 andre ble skadet, men nå har forbundskansler Friedrich Merz gått ut og sagt at samtlige av de skadede utenfor livsfare. Nøyaktig hva som blir etterspillet etter denne runden med angrep, det foreløpig uvisst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet.

under matfestivalen Bite of Seattle som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdød en kvinne i 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

er mandag morgen, hadde nær sagt på godt og vondt. Sånn bruker det jo da gjerne å være etter en weekend. Hvis du har ferie, fantastisk. To tomler opp og lykke til med ferie og alt som skal skje der. Er du som meg på arbeid eller på vei til arbeid, ja, men så har vi litt å henge fingrene i også denne uken. Vi skal se litt på hva utenlandske medier har å skrive. Det gjør vi om et lite øyeblikk, og så skal vi gjøre et nytt dypdykk i enkelt av dagens nyhetssaker.

Vi skal utenriks, og vi skal til Sky News. Det et bilde her av Zelensky. Han har blitt intervjuet av Sky. Han snakker om møte med Burnham I dag, om en ny droneavtale, og hvorfor Putin må slås. Euronews skriver om Pride-paraden I Berlin, og angrepet der I helgen, og TV4-nyhetene fra Sverige skriver at Putin nå kan få 30 000 nye nordkoreanske soldater. Og så står det, ingen bryr seg om de dør.

er en mandag morgen I hvert fall, så mye kan vi være enige om. Hvor god den det ligger stort sett I dine hender å bestemme. Når det gjelder det som foregår ute I verden for øvrig, så det altså disse voldsomme skogbrandene I Frankrike og I Spania. Det et krisemøte I Frankrike, og den franske delen av disse skogbrandene, den kan få betydning for deg og meg, sånn rent praktisk I forhold til et godt måltid mat, for eksempel. For disse brandene kan gi røykaroma I vin, spesifikt den fra Bordeaux. En dansk vinskribent, han heter Thomas Ilkjær, som sier at røyken kan sette seg I drueskallene, og I rødvin så bruker man jo nettopp skallet. Dette ville vært mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting, men mulighet for en sånn litt sånn whisky-vurdering av rødvin, en sånn svak eim av røyk.

0: the greatest.
1: Mandag morgen med alle de gode og dårlige ting som følger en en start på uken. Vi har litt av hvert å snakke om. For eksempel Elon Musk som har kommet med en uttalelse om at penger ikke kommer til å bety så mye om noen år. På grunn av KI og roboter så vil vi få nærmest ubegrenset produksjon, med andre ord. Ting ender opp med å koste nærmest ingenting. Penger vil ikke kunne kjøpe deg makt lenger. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen. Hvordan vi da skal leve det, sier Elon Musk ingenting om i den forbindelse. Og hvis du har undret om du skal en tur på kino, jeg sitter jo og planlegger kinotur i hvert fall for å få med meg The Odyssey, og er det ikke neste uke eller noe sånt, eller er det noe til helgen at det kommer den nye Spider-Man-filmen? Jeg vet ikke. Bare når man så den kom i hvert fall, så vi får få den med oss. On The Odyssey, som altså er laget av Christopher Nolan, så holder den seg på førsteplass i USA i sin annen uke. Basert på Homers episke dikt, har tjent 640 millioner dollar globalt, og da er vi oppe i 7 milliarder eller noe der omkring. Har allerede spilt inn produksjonskostnaden i USA alene på to uker, så du skal ikke se bort ifra at Nolan kanskje tar på seg et så stort oppdrag en gang til. Alright, vi skal se på Showbiz om et litt øyeblikk. Da skal vi ikke snakke om The Odyssey. Jeg har noe annet å by på der.

Han må jo ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. En av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Dette er Radio Øst.

Og dagens aviser ligger klare her. Vi skal se på noen forsider sammen, hadde jeg tenkt. Dette handler om riksaviser, primært. Vi starter i Aftenposten, og vi skal til Berlin. Et angrep på vårt frie og åpne samfunn, står det. Og så det bildet her av noen blomster som har lagt ned ved tre. Liebe siegt, står det. Eller kjærligheten seirer. Berlin, som regnes som frihetens by, angrepet på verst tenkelige vis, det sa byens ordfører Kai Wegner, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen lørdag. En kvinne død, rundt 30 skadet. Ingen av dem dødelig, heldigvis. Klassekampen i dag, tar kampen for jobben, står det. Madeleine Finstrup ble sagt opp av puben The Old Irish, og vil hun ta arbeidsgiveren til retten. Det er også en sak her som heter Imperiets krigsbytte. Hvis India en juvel, det fordi historien blir fortalt med et britisk blikk, det skriver Tore Linné Eriksen i avisen i dag. Dagbladet, jobb til 65. Så mye mer kan du få i pensjon. Det et regnestykke som fremstilles inne i avisen her. Merete Kraus 64 år, og ikke det minste i tvil om at hun skal stå i jobben så lenge helsen tillater det, vil altså ikke nødvendigvis gå ut i pensjon nå. Og Donald Trump, han hamrer løs på motstanderne i demokratiet, eller det demokratiske partiet. Største trussel, eller en større trussel enn andre verdenskrig, uttalelsen fra Trump om sine politiske motstandere. I VG i dag, som jeg en eller annen grunn alltid tenker på som verdensgang, det jo det de egentlig heter. Skal du kjøpe elbil, spør de. Delene som ryker først, og det en ekspertgruppe her som har laget en sjekkliste. Så et bilde av Antonio Nusa som kobles til en ny storklubb. Du finner disse avisene flere til hvis du tar turen ned om butikken.

0: Har du hørt om Mardøla? Mardøla en en foss I enden av en elv før den forsvinner ned I en fjord. Ikke et fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger I Molde kommune I Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, I prinsipp flere. Det en kjempesvær, altså et par mindre. Og fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff I 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det nemlig blitt en del av vannkraften her I landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det I hvert fall på visse tider av året.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

ganske ok mandag morgen, egentlig. Vi har kommet oss gjennom de aller viktigste nyhetene, og vi skal fortsette å holde det oppdatert med nyheter hver hele time utover. Det kommer til å skje en del ting i dag, blant annet en oppdatering i forhold til særlig skogbrannene i Frankrike, men vi skal holde et blikk på den i Spania også. Litt omkring terroren i Berlin, naturligvis. Utover det, håper jeg mandagen blir fantastisk. Jeg er Trendre og sier adios.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

0: festivalen Bite of Seattle som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
4: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Og da det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak I dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min I dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja hvor skal vi, 1953. Da det våpenhvile som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det mange andre kjente navnene, men ikke så kjente som Jørn Hoel. Jeg løfter

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klavier, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Frikirken Greåker menighet, torsdag 30. juli klokken 19, Bibel og bønn. Sion Selbakk, onsdag 29. juli klokken 19, sangkafé med bevertning. Det var det vi hadde her i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at noe skal være med, så send oss en e-mail til meldinger@radio-ost.no.

er nesten vemodig og skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, jeg redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy, skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord, artig. Hun er også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt I bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger I Sant Andreas-forkastningen ved Park Field I

0: Høgskole i Østfold, Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for Over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Svein Granerud som er med oss. Han er nå pensjonist, men har i mange år hatt sitt engasjement i Nordmisjon. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Bernt og Bjørnar synge for oss sangen «Herren er min hyrde».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen, skal vi få høre om pjokken som ikke trodde. Jeg hadde vært på besøk i boligblokken i anledning en dåp. På veien bort til bilen ble jeg praiet av en 6-7 års pjokk som gikk sammen med en kamerat og dro på et akebrett. «Hei, er ikke du presten?» ropte han. «Jo da, visst var jeg presten.» «Tror du på Gud?» ropte han tilbake. «Ja, det gjør jeg», svarte jeg. Da ropte han med triumf i stemmen, mens han tuslet videre oppover i akebakken. «Det gjør ikke jeg, og det gjør ikke faren min heller.» Jeg må si jeg ble litt flat. Det har liksom ikke sluppet tak i meg enda, og jeg spør meg selv. Er det mye av det der? Etter mer enn 1000 år med kristendom her i landet, finnes det fremdeles mange som helt fra de er små, ikke vet annet om Gud enn at han er noe å fleipe med, eller være fiendtlig mot. Kanskje trengs det mer enn 1000 år før det går under huden på oss, alle, at det gode livet springer ut av å følge Guds gode vilje. I alle fall må hvert slektledd få tak i det på nytt. Og da er det uendelig viktig at alle pjokkene i hver familie i landet får forståelsen av at budene er gitt oss til å bli glade av. Det verste som kan hende er at vi lar barn og barnebarn oppleve at Gud er en nei-gud med lang og hevet pekefinger. Vil du ta fra dem livet med Gud? Er det bare å la dem forstå at Gud er en grinet og surmaget tyrann, som er etter dem støtt og stadig? Men vår Gud er en ja-Gud. Han vil skape glede og fred, trygghet og håp. Også med budene vil han det. Gjennom den vil han gi klare beskjeder om hva som fører til velsignelse og hva som straffer seg. Hva som vil gi oss glede og hva som vil gi oss sorg. Og det går det an å forklare, våre kjære poder og podinner som vokser opp omkring oss. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.

Vi skal i dagens andakt få høre om det gode gjeter. Men nå først skal Marte og Ole Kristian Sameien synge for oss sangen «Hyrde for min sjel».

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel. I dag har jeg åpnet min bibel på Johannes evangeliets 10. kapittel. Jeg har oppdaget og hatt glede av det både i mitt eget trosliv og i forkynnelse for andre, å se alle de bildene som det Nye Testamentet bruker på den kristne menighet og på Guds folk, som jeg får være en del av. Og i dag tenkte jeg vi skulle se på et av de bildene jeg er mest glad i, nemlig bildet av sauene og den gode hyrden. Johannes 10 er jo hyrdekapittel, eller gjeterkapittel, har vi jo lært oss å si nå da, men vi som har vokst. Og gjennom noen år vi har måttet vende oss til at språket endrer seg, nå snakker vi med den gode gjeteren. Og det kapittelet har gitt meg en forståelse av hvem Jesus er, som jeg tenker det kapittelet er så unik på. At han er en som tar vare på sine, som går foran dem, og som taler slik at de hører ham om igjen, og ikke kan tenke seg å lytte til noen andre. Han er den gjeteren som gir livet sitt for sauene, sier han i kapittel 10, og da skjønner jeg jo at dette er en gjeter som har en kjærlighet til sauene som få andre gjetere har. De fleste vil nok vike unna hvis det skulle stå om livet. Men det gjør ikke Jesus. Og når han har samlet flokken, så går han foran dem. Det gjorde gjesterne på Jesu tid også. Og så leder han dem slik som David taler om de samme 23, til vann hvor de finner drikke og kan legge seg og hvile, og til grønne enger hvor de kan spise seg mett og ha det trygt. Og skulle komme udyr eller farer som truer, så er gjeteren der da også med stokken sin og får jaget det bort, så sauene kan være trygge. Og når det er natt og mørke, så tar han dem inn i sauekveet, og er også porten inn til sauene, sier Jesus i det samme kapitlet, så han har nesten flere roller i bildet, både døren inn til sauene og gjeteren. Og så har han jo, kan han jo spørre seg, hva er det som gjør at dette bildet er så fint, og som mange av oss tenker noe av det beste vi kan si om det å være en kristen. Ja, det er et vers der som jeg i særlig grad har tenkt på, og det er i vers 27, på slutten av avsnittet om Jesus og den gode gjeteren. Der sier han om sauene: «Mine sauer hører min stemme, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Og jeg tenker at der er antagelig hemmeligheten som gjør at dette bildet ikke bare er pedagogisk klokt og velfungerende, men det forteller meg noe helt avgjørende og grunnleggende også om hva jeg som sau skal gjøre. Å bli kalt en sau er i hvert fall ikke, sånn som jeg opplever det, noe kompliment, men i denne sammenhengen her så skjønner jeg hva Jesus ville ha sagt. Han vet, som jeg også har lært, at sauene på den tiden, og også de som måtte ha gjeter i dag, de vender seg til å høre hyrdestemmen. Gjeterrøsten hører de ofte, og den røsten de hører ofte, den kjenner de igjen, og sauer, om de ikke har verdens høyeste intelligens, så har de i alle fall evnen til å kjenne en røst som de hører om igjen og om igjen og om igjen. Og med den røsten forbinder de det som en sau trenger. Trygghet, noe å spise, den skal drikke, og høre til i flokken, og vandre der hvor hyrden går foran, og sauen følger etter. Og så tenker jeg at det er vel kanskje det jeg har aller mest nytte av når jeg ser og leser denne lignelsen, bildet av sauene og gjeteren. For det er Jesus som har gitt livet sitt for at jeg skal få leve. Det er han som holder døren åpen så jeg kan gå inn. Det er han som lar meg hvile trygt når farene truer. Det er først og fremst han som har den røsten som jeg skal lytte til på vandringen min gjennom livet. For jeg er på vandring, og som for sauene på Jesu tid, så er det også i min livsvandring farer som truer, og ting som skjer som kan være både skummelt og farlig, ja, rent ut livsfarlig. Og da trenger jeg å være trygg på at jeg er i nærheten av den gode gjeteren, han som passer på sauene. Og da sier altså Jesus: «Mine sauer hører min stemme.» Hører på denne beryktede grunnteksten betyr egentlig å høre hele tiden, høre om igjen, stadig. Min røst, så kjenner jeg dem, og de kjenner meg, og så følger de meg. Og da tenker jeg at det viktigste jeg kan gjøre som en Jesu disippel, som en sau i Jesu flokk,
det er å høre Jesu røst ofte. For da følger jeg ikke andre røster. Da holder jeg meg til hans røst. Og jo mer jeg hører den, jo tryggere er jeg på at det er den jeg følger. Men jo mindre jeg lytter til Jesu røst, jo større er risikoen for at jeg tar feil og hører på røster som kanskje ligner, men som egentlig ikke er den gode gjeters røst allikevel. Så jeg tenker, bildet av Jesus og saueflokken, den gode gjeteren, er et av de bildene i Nytestamentet som jeg er mest glad i, fordi jeg får hjelp til å høre den ene røsten om igjen, og vite at den røsten tilhører den gode gjeteren som har gitt livet for at jeg skal få leve.

Jesus er vår gjeter. Han vil passe på oss og gi oss alt vi trenger hver eneste dag. Svein Granerud var det som minnet oss på dette i dag her i Over en åpen bibel. Emilia Lindberg skal avslutte dagens program med sangen «Herre, led meg dag for dag». Og jeg håper at det er noe du også ønsker at han skal gjøre. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Kjære Tag, jeg skjønner at du fortsatt prøver å få giftet bort mamma. Jeg vet at du veldig ivrig etter å få en pappa, men som jeg har sagt deg før, kan ikke du gjøre noe fra eller til. Mamma nødt til å bestemme seg på egen hånd. Ikke bare hvem hun skal gifte seg med, men om hun i det hele tatt ønsker å gifte seg igjen, noe jeg tviler på. Jeg vil ikke såre deg eller gjøre deg trist, det vil jeg virkelig ikke, men du bare nødt til å skjønne hvordan dette er. Jeg klar over at jeg har sagt en gang at jeg fikk gåsehud av Josef, men du vil sikkert like å høre at jeg liker ham nå. Han en kjempegod lærer, og han skikkelig grei som kommer hit og hjelper meg. Den som orker å sitte og høre hvordan jeg radebrekker det franske språket uten å skrike ut til meg hvilken idiot jeg all right så langt jeg kan se. Så jeg tror han ville bli en fin pappa hvis det noen gang ble aktuelt. Men jeg vil ikke at du skal gjøre deg falske forhåpninger. Når mamma og Josef her, oppfører de seg i alle fall ikke som kjærester. De hyggelige mot hverandre, men de flørter ikke eller noe sånt. Ikke legg for mye i at de på fornavn med hverandre. Jeg har hørt mamma være på fornavn med slakteren også, men hun ikke på vei til byfogden for det. Du vet hvor vanskelig det å forstå seg på voksne. Hør Tag, det bedre for deg om du slutter å være så opptatt av å få giftet bort mamma. Kanskje vi får en ny pappa en dag, men hvem vet, kanskje det aldri var meningen at du og jeg skulle ha en? Men det jo ikke det samme som at vi ikke en ordentlig familie, for det vi. Du og jeg og mamma. Jeg vet selvfølgelig at Truman valgt, for du skulle ha hørt Truman-tilhengerne gå i været her da valgresultatet ble annonsert. Jeg trodde sykehusmurene skulle rase sammen som murene i Jericho før sykepleierne fikk roet alle sammen ned. Til og med noen av pleierne og legene selv høyet og jublet. Jeg bryr meg ikke en døyt om hvem

0: som vant. Men jeg på en måte glad for at det ikke ble Dewey, for det hadde ikke vært noe ålreit å bli ertet de neste 4 årene for navnet mitt. Ting ille nok som de er. Terapeuten begynte å gjøre en ny øvelse med meg for å prøve å bygge opp styrken i lungene mine. Hun stikker et sugerør i munnen min med ei ert i det, og jeg skal prøve å blåse erta opp i taket. Jeg har ennå ikke klart å treffe taket, men jeg jobber med saken, og det ikke lenge før jeg klarer det heller. Jeg snart oppe i 3 minutter utenfor lunga, men det går sakte, og noen ganger tenker jeg at jeg aldri vil greie å komme ut for godt. Hør tag, ta aldri noe av det du gjør for gitt. Sånn som å gå, mener jeg, og bevege hendene, selv ikke å puste. Jeg håper du aldri vil bli nødt til å bruke et bekken. Jeg vil ikke engang prøve å fortelle deg hvor grusomt det er. Nå kommer de med lunsjbrettene. På tide å få på seg smekke og bli matet av hvilken pleier det nå er som har matevakt i dag. Jeg savner deg, men er på en måte glad for at du ikke kan se meg slik. Jeg skriver mer i morgen. Hilsen Dewey. Kjære Dewey. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg, og jeg bryr meg ikke om hvordan du ser ut når du spiser. Det var ikke noe pent syn da du var hjemme heller, så jeg skjønner ikke hvorfor du tror det betyr noe nå. Mamma sier nei når jeg spør om jeg kan få besøke deg, og jeg skjønner ikke hvorfor. Andre unger drar jo på besøk på sykehuset. Mamma er vel redd for at jeg skal gå inn sunn og frisk og komme ut syk, og det vil hun ikke ta sjansen på. Fortalte mamma deg at hun har tatt førerkortet? Det har hun sikkert, for hun var så glad for det. Hun lot til og med Mr. Thomas Steele ta henne med ut på middag for å feire. De gikk ikke bare ut på middag heller, men de dro til det fine stedet med den grønne markisa over inngangen, og tepper som ser ut som gress som vokser oppover trappene. Jeg har glemt hva det heter, men du vet hva jeg mener. Mr. Steele sa at å få lappen var en prestasjon som krevde en skikkelig feiring, og at det ikke var grenser for hvor fint det skulle være. Mamma pyntet seg og tok på en parfyme jeg ikke har luktet på aldri så lenge. Jeg var sikker på at Josef ville bli sjalu på Mr. Steele, men da Mr. Steele kom bort, rakte Josef ham hånda og sa at han og mamma måtte hygge seg ordentlig. Og vet du, Josef og Mr. Steele har blitt ganske gode venner. Noen ganger ser jeg at de sitter ute på verandaen og snakker i timevis, og noen ganger går Josef bort til huset til Mr. Steele og ser på hagen hans. Og jeg tror de ser på fjernsyn sammen også. Jeg tror de er venner til tross for mamma, og de fyrene på film som alltid er ute etter den samme dama og alltid slåss om henne. Jeg vet hva du tenker, at jeg må slutte å prøve å finne en mann til mamma, men jeg kan ikke la være, Dewey. Jeg prøver, men det er så vanskelig. Uansett, mamma tok meg med på en kjøretur den dagen hun fikk førerkortet. Ikke si at jeg har sagt det, men det var både skummelt og flaut. Mamma kjører altfor fort, og noen ganger bråbremser hun når man ikke er forberedt. En gang fløy jeg ut av setet og havnet på gulvet under dashbordet. Jeg har ennå blåmerker på skulderen, men jeg sa ikke noe om det til mamma. Hun spurte om det gikk greit, og jeg prøvde bare å lede bort. Men etter det har jeg holdt meg godt fast i dørhåndtaket. Det nesten fæle som hendte var at Eddie Pratt var rett utenfor på fortauet da vi stoppet for et rødt lys, og han så meg der jeg satt i den der gamle pickupen med mamma, og jeg kunne se at han lo. Mr. Steele har malt den og reparert den, men det er tross alt en pickup, og jeg kunne se at Eddie gjorde narr av oss for vennene sine. Jeg ble så sinna, for dagen før ertet han meg på skolen og sa at vi bodde i et hospits. Jeg sa til ham at det ikke er noe hospits, men et respektabelt pensjonat. Men han sa at vi tok inn landstrykere og annet søppel, og jeg var nødt til å snu og løpe min vei, for jeg ville ikke at han skulle se meg gråte. Jeg hater Eddie Pratt og vennene hans. Rosemary sier at jeg ikke skal bry meg om ham, men han erter aldri henne sånn. Jeg er glad for at mamma er fornøyd med lastebilen, men jeg håper jeg slipper å måtte sitte på med henne så ofte. Jeg har brukt over en time på å skrive dette, og nå er jeg nødt til å gjøre lekser. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. P.S. Jeg glemte nesten å spørre om du så at det snødde i går kveld. Det var så fint å se snøflakene som falt ned, men på grunn av skyene kunne jeg ikke se månen. Kjære Tag. Jeg er skikkelig stolt av mamma som tok førerkortet, og det sa jeg til henne. Jeg sa også at jeg kunne ha gitt hva som helst for å kjøre den lastebilen en dag, og hun sa at hun ville gi meg nøklene når jeg kommer ut av sykehuset, og bilen skulle være min. Jeg sa at jeg ikke kan ta førekort før om et par år, og hun sa at det gjør ikke noe. Lastebilen allikevel min, og hun ville ta med meg ut på landet og la meg kjøre den innimellom. Det var skikkelig snilt av henne. Det første jeg vil gjøre når jeg setter meg bak rattet, å kjøre ned Eddie Pratt for deg. Så trenger du ikke bry deg om ham lenger, greit? Enn så lenge får du bare følge rådet til Rosemary og overse ham. Hvis han ligner på storebroren sin, Wally, han ikke noe å bry seg om. Jeg var ute av lunga i hele 3 minutter i dag, og en stund var jeg ganske fornøyd. Men så hørte jeg noen si hvilken dato det var, og da var jeg ikke så fornøyd lenger. Visste du at dette ville ha vært 14-årsdagen til Andy Johansson? Jeg venter hele tiden at han skal komme gående ned gjennom gangen og sette seg ned og fortelle meg de teite vitsene sine eller noe. Men han kommer aldri til å fortelle meg vitser mer, eller noe som helst annet for den saks skyld. Jeg har ikke lyst til å tro at han død. Jeg tenker hele tiden at det burde vært meg og ikke Andy. Men det forandrer ikke på noe. Faren hans kommer og besøker meg, men moren hans vil ikke. Jeg tror hun klandrer meg, og kanskje Jerry også, for det som skjedde. Jeg vet ikke om det var jeg som smittet Andy med polio, men jeg tror ikke egentlig det betyr noe hvem som smittet hvem, og når. Men jeg skulle allikevel ønske at Mrs. Johansson kunne komme hit, så jeg kunne få sagt henne hvor lei meg jeg, og at hvis jeg kunne ha fått forandret det, slik at Andy fortsatt levde og jeg var død, ville jeg ha gjort det uten å blunke. Hilsen Dewey. P.S. Jeg trodde aldri jeg ville komme til å si dette, men jeg sier det allikevel, for jeg synes det viktig. Hørtag, hvis jeg virkelig dør av denne polioen, vet du at jeg alltid har ønsket å bli gravlagt opp i trærne slik indianerne pleide å begrave sine døde? Jeg vet at folk ikke gjør slikt lenger. Men hvis det blir sånn at jeg dør, kan du spørre mamma om jeg på en eller annen måte kan bli gravlagt opp i trærne? Jeg har lyst til å være ute under åpen himmel der jeg kan se stjernene, og ikke under bakken der det mørkt og jeg ikke kan se noe i det hele tatt. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn det. Kjære Dewey, vær så snill, ikke snakk om å dø. Jeg greier ikke høre på det. Jeg vil ikke at noen skal dø, og i hvert fall ikke du. Ikke mamma heller. I går kom mamma hjem fra sykehuset helt skjelvende, fordi hun sa at veiene var glatte, selv om det bare hadde snødd litt grann. Hun sa at hun og Josef nesten hadde kjørt av veien i en sving bort ved Mississippi River. De hadde sklidd i en hel evighet. Da de kom hjem, var hun fortsatt hvit som et laken. Hun sa at det var første gangen hun var redd for å kjøre lastebilen, og det var akkurat som om bilen tok over og hadde en egen vilje. Den kjørte akkurat dit den ville, samme hva mamma gjorde med rattet. Tante sa at det kanskje fikk henne til ikke å kjøre så fort, særlig i dårlig vær. Men Josef forsvarte mamma og sa at det kunne ha skjedd med hvem som helst, uansett hvor fort de kjørte. Uansett, det hadde ikke skjedd dem noe, og alle var glade. Jeg synes det trist at Andy døde, men jeg kan ikke lyve, Dewey. Jeg glad det ikke var deg. Hvis du eller mamma døde, ville jeg mistet lysten til å leve lenger. Jeg tror jeg ville dø av hjertesorg. Jeg overdriver ikke. Så vær så snill, ikke tenk på det eller snakk om det. Bare tenk på at du skal komme hjem. Jeg ber om at du vil komme hjem til jul. Hvis du også ber om det, så blir det kanskje sånn. Jeg synes det kjempefint at du ute av lunga i hele 3 minutter nå. Bare fortsett å trene, så jeg sikker på at du vil komme ut for godt. Bare vent og se. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Thanksgiving var den eneste dagen i året da Lassiter-søstrene trådte inn på kjøkkenet med matlaging for øye. Like siden de hadde flyttet inn i pensjonatet til tante Dorothy i 1943, hadde de hjulpet til med å lage festmiddagen for pensjonærene som ikke hadde noe annet sted å dra. Tante Dorothy og mamma satte pris på hjelpen, siden de fleste av beboerne våre ikke hadde noen nære familiebånd og derfor ble værende og spiste med oss. Tante, som alltid var raus overfor pensjonærene sine, tilbrakte timer, ja dager, med å forberede en fullverdig kalkunmiddag. Lassiter-søstrene forberedte de samme rettene hvert år, og så langt jeg visste, speilet disse hele bredden av deres kulinariske kapasitet. De kalte rettene «Evil Lassiter's hemmelige maisbrød og stuffing-oppskrift», og Chester Guernseys hemmelige kjøttpai-oppskrift. Chester Guernsey var en tidligere ektemann til en av søstrene, men jeg hadde aldri helt skjønt hvem av dem, og hverken Eva eller Ida ga uttrykk for noe eierforhold til ham. Det var uansett ikke noe veldig hemmelig ved oppskriften, for kjøttstuingen kom ferdig på boks. Når jeg ikke pusset sølv eller dekket bordet, oppholdt jeg meg gjerne på kjøkkenet og nøt de hektiske forberedelsene, det kvinnelige kameratskapet og de fristende duftene fra saker i ovnen. Jeg elsket atmosfæren som var så full av forventning. Det var masse mat, og nå skulle det bli fest. Feiringen foregikk stort sett på samme måte hvert eneste år. Når alle var klare, samlet vi oss, og tante ba en lang og inderlig bordbønn. Og så spiste vi, og snakket, og lo, og spiste litt mer, og sendte rundt bollene og fatene med mat en og to og tre ganger. Vi spiste til vi var mette og vel så det, og slett ikke hadde plass til dessert, selv om vi forsynte oss rikelig også med dette. Og på en eller annen måte, uten vanskeligheter virket det som, fikk den ned. Etterpå ble de voksne sittende rundt bordet og nyte en kopp kaffe, og noen av dem også en sigarett. Selv tante slappet av og sa at oppvasken kunne vente til i morgen. Dewey og jeg gikk inn i dagligstua der vi strakte oss ut på gulvet og lyttet til musikk på radioen mens vi lå og døste fornøyd. Thanksgiving-kvelden pleide huset alltid å være fylt med tilfredshet. Fulle mager, uvirksomme hender og døsige sinn. Men dette året måtte bli annerledes. Dette året var høytiden, i hvert fall for meg, og kanskje for oss alle, dømt fra begynnelsen av. Vi hadde Josef, Henry Udall, Eva og Ida Lassiter og Thomas Steele rundt bordet sammen med oss. Ellers manglet vi tre personer. Betty Singletary og Clyde Munson spiste Thanksgiving-middagen andre steder, og det var helt greit for meg. Det var den tredje personen som manglet som gjorde hele forskjellen. Deweys fravær var faktisk som et slags nærvær rundt bordet vårt, enda mer enn det hadde vært i alle ukene som hadde gått. I dag var det høytid, en familiedag, en dag da folk kom fra fjern og nær for å være sammen med hverandre, hvis de kunne. Men Dewey kunne ikke. Du reiste ikke hjem og fant plassen din ved spisebordet når du lå fastklemt i en jernlunge. Så snart tante hadde bedt bordbønnen, begynte Henry Udall å fortelle at han hadde fått et nytt postkort fra Henry Jr. nede i Texas. Men han skjønte fort at ingen følte seg vel med denne fortellingen om sønnen som ikke var der. Mr. Deal sa noe om forberedelsene til St. Paul's vinterkarneval, men han må ha kommet til å tenke på hvor morsomt Dewey syntes det var med dette arrangementet, for i det ene øyeblikket snakket han om isskulpturkonkurransen, og i det neste opplyste han at svogeren hans nettopp hadde fått tilpasset et nytt bein. Det var et brått og uventet hopp fra isskulpturer til Philip Townsends kunstige fot, men Josef forsøkte å glatte over overgangen med en bemerkning om hvordan designen på kunstige lemmer hadde blitt så mye bedre siden krigen. Mengder av veteraner med amputasjoner reiste seg opp fra rullestolene sine og var tilbake på beina. Det vil si de splitter nye beina, takket være disse forbedrede protesene. Selv om det var et tappert forsøk på positive nyheter fra Josefs side, stilnet allikevel samtalen. Rullestoler ledet tankene til krøplinger, og krøplinger ledet tankene til polio, og polio ledet tankene til Dewey. Hver eneste vei samtalen slo inn på, syntes å lede rett tilbake til ham, og Dewey var der midt iblant oss, selv om navnet hans overhodet ikke hadde vært nevnt. Vi hadde bare forsynt oss en gang, men jeg visste allerede at det ville bli vanskelig å spise opp det jeg hadde på tallerkenen. Maten smakte ikke, leieboerne våre var tause, og nærværet av Deweys fravær var altoppslukende. Mamma var blek i ansiktet der hun fraværende hakket gaffelen i den samme biten med kalkun. Det virket som om hun ønsket seg langt bort. Jeg håpet ingen ville si noe som ville oppskake henne, og var spesielt redd for at tante ville komme med den vanlige oppfordringen om at alle skulle si en ting vi er takknemlige for. Det var en oppfordring mamma vanligvis hilste med å himle med øynene, men i år kunne jeg godt se for meg at det ville få henne til å fly i taket. Men jeg trengte ikke bekymre meg. Tante holdt seg til setninger som Vil noen ha mer poteter? Og bare spis, det mye mer I ovnen. Hun smilte, men smilet hennes var påtvunget, og jeg tror hun strevde med å føle seg takknemlig selv. Øynene hennes beveget seg fra ansikt til ansikt, som om hun så etter noen som kunne trekke oss ut av den beklemte stemningen. Til sist fant heldigvis Lassiter-søstrene ut at de måtte fylle det store tomrommet I samtalen vår med historier om Thanksgiving da de var på turné. Som de erfarne fortellere de var, fortalte de først vekselvis om den gangen varietétroppen deres mottok en levende kalkun I gave fra en beundrer. Vel, vi kledde oss ut som pilgrimer alle sammen for å stå I stil til høytiden, bare for å ha det litt moro, og imens spankulerte denne kalkunen rundt I bakgården til motellet uten den ringeste anelse om hva som ventet den. Og vi visste at noen selvfølgelig måtte ta liv av den arme skapningen hvis vi skulle spise den. Men ingen meldte seg, så til sist bestemte vi oss for å trekke lodd fra en hatt for å se hvem som skulle få æren av å gjøre det av med stakkars Tom. Og Aida vant! Eller tapte, avhengig av hvordan man ser på det. Vel, ærlig talt, hva visste vel jeg om kalkunslakting? Ingen verdens ting, det kan jeg forsikre dere om. Jeg var tross alt født og oppvokst I Milwaukee, og ikke på en bondegård. Så jeg tryglet og ba Iva om å gjøre det, men Iva hadde heller ikke lyst. Jeg syntes jo så synd på den stakkars fuglen. Så vi bestemte oss for å slippe den løs. Vi lånte et par kjøkkenkniver fra motelleierens kone, gikk dit vi hadde til hensikt å gjøre det av med kreet, og begynte å jage kalkunen nedover Main Street, midt I gata. Å ja, du godeste! Ja, vi jagde så å si fuglen ut av byen. Jeg hadde ingen aning om at kalkuner kunne løpe så fort, og vi sluttet ikke å løpe før gamle Tom hadde krysset jernbaneskinnene og forsvunnet helt I utkanten av byen. Du gode min! Så måtte vi selvfølgelig late som om det hele var en grusom glipp. Vi måtte gå tilbake til motellet og fortelle alle sammen at Thanksgiving-middagen deres nettopp hadde unnsluppet. Og vi sa at, ja, bevares, vi hadde virkelig prøvd å drepe kalkunen, men den var rett og slett for rask for oss. Og så endte vi alle sammen opp med å dra på kafé og spise kjøttpudding og kål. Og så, da vi kom tilbake til hotellet senere, Hvem tror dere ikke spankulerte rundt ute I bakgården? Den gamle fuglen! Han var så dum at han kom tilbake på motellet, som om han hadde leid seg et rom der og på ingen måte fant seg å bli jagd ut av byen før uken hans var omme. Søstrene lo så de gråt. Tårer sorte av mascara trillet nedover kinnene deres. Henry Udall stemte I, han sperret opp de små muldvarpøynene sine og skrattet så han ble sprutrød I ansiktet. Josef og Mr. Deal og tante lo også, men de hørtes mer høflige enn ekte ut. Mamma lo ikke I det hele tatt. Ikke jeg heller. Jeg var ikke I humør til det. Men søstrene fortsatte uaffisert. De begynte på en ny historie og fortsatte å prate helt til desserten kom på bordet. Innen tante Dorothy kom ut med paiene, hadde det falt et par 3 centimeter snø over byen. Ingen hadde lagt merke til det, før mamma kikket ut av vinduet og utbrøt. Å nei! I dag av alle dager! Jeg nødt til å dra til sykehuset! Jeg kan ikke la Dewey være alene hele denne dagen! Ikke vær redd, Catherine, sa Mr. Deal med en gang. Jeg skal kjøre deg. Mamma tok takknemlig imot tilbudet hans. Helt siden hun nesten hadde sklidd I grøfta på vei hjem fra sykehuset, sammen med Josef, hadde hun vært redd for å kjøre på snøføre. «Hvis dere vil dra nå», tilbød tante Dorothy. «Kan jeg pakke en kurv med mat til Dewey?» «Ja, tusen takk, Dorothy», svarte mamma og reiste seg fra bordet. «Og hvis du bare vil vente litt, Tom, skal jeg skynde meg å gjøre meg I stand.» Mr. Deal, som bare hadde spist halvparten av sin Chester Gurneys hemmelige kjøttpai-oppskrift, svarte med et vink med gaffelen. «Jeg klar når du klar.» Jeg satt I trappa, støttet kinnet I hendene og så hvordan snøen la seg på verandarekkverket og I hagen under. Den første frosten hadde kommet. Det var ingen fare for å bli smittet av polio lenger. Jeg trengte ikke å holde meg unna menneskemengder der bakteriene ynglet. Jeg hadde klart meg gjennom nok en poliosesong, og mamma trengte ikke å bekymre seg mer før neste sommer. Hun hadde sluttet å komme bort til senga mi om natten og sjekke om jeg hadde feber, og jeg savnet hånden hennes på pannen min. Det hadde begynt å skumre. Nesten alle i huset døste etter det store måltidet, til og med tante Dorothy, som hadde trukket seg tilbake på rommet sitt så snart hun hadde fått ryddet bort restene. Mamma og Mr. Deal ville antagelig komme hjem fra sykehuset hvert øyeblikk. Jeg hadde sendt med en lapp til Dewey der jeg ønsket ham god Thanksgiving, og ventet nå på om han kanskje hadde sendt en hilsen tilbake med mamma. Jeg hørte med et knirking i trappene bak meg, og snudde meg og fikk øye på Josef som var på vei nedover. Jeg skjøv meg til side så han kunne komme forbi, men i stedet satte han seg ned sammen med meg, et trinn over. Han smilte vennlig. «Hva det du gjør, Novelka?» spurte han. Jeg trakk på skuldrene. «Bare tenker», svarte jeg fjernt. «Og hva tenker du på, om jeg tør spørre?» «Det en måned til julidag, Josef. Visste du det?» Josef gned seg på kjaken. Det tidlige kveldsmørket kastet skygger over ansiktet hans. «Ja, det stemmer», svarte han. «Og hva ønsker du deg til jul?» Jeg trengte ikke mye tid til å tenke meg om. «Jeg ønsker at Dewey skal komme hjem.» «Å», sa han. «Vel, det jeg redd jeg ikke kan gi deg. Men jeg vil håpe sammen med deg at det vil skje.» «Takk, Josef. Det var ille nok å ha Thanksgiving uten ham. Jeg har ikke engang lyst til å prøve jul uten ham. Like godt ikke å ha noen jul hvis Dewey ikke kan være her.» Josef nikket forståelsesfullt. «Det blir ingen helligdager uten familien, gjør det vel. Uansett hva kalenderen sier.» Jeg tygget på innsiden av kinnet mitt en stund mens jeg tenkte på det. Jeg skjønte at Josef ikke kunne ha noen helligdager i det hele tatt, noen gang. For ham var alle dager like. Like vanskelige og tomme som min Thanksgiving uten Dewey. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg kunne forandre det for ham. Gjøre det godt igjen. Hvis jeg bare kunne. «Vel, Novelka», fortsatte Josef. «Bortsett fra å ha Dewey hjemme, hva mer det du ønsker deg til jul? Vær snill og si det til meg. Jeg vil gjerne vite hva en gammel mann kan kjøpe for å gjøre deg glad. Skøyter, kanskje?» «Å, Josef», protesterte jeg halvhjertet. «Du behøver ikke kjøpe noe til meg, og skøyter uansett kjempedyrt.» Han vinket det bort med hånden. «Åh», sa han igjen, «de ikke så dyre.» «Det vet jeg, skjønner du, for jeg har allerede sjekket prisen.» Han smilte til meg og blunket. Jeg ønsket meg virkelig skøyter. Det gjorde jeg. Mamma visste det, og man nevnte for Josef. Han var ikke særlig god til å holde det hemmelig, men han var så søt at jeg måtte smile likevel. «Greit», sa jeg. «Jeg ønsker meg skøyter. Rosemary har hatt skøyter de to siste vintrene, og det har de fleste andre ungene jeg kjenner også. Jeg lei av å bare skli bortover isen på støvlene. Det ser så dumt ut.» «Det skjønner jeg godt, Novelka. Du har selvfølgelig lyst til å være som alle de andre barna.» Og gjett om jeg hadde. Som jeg ønsket meg en far, slik som Rosemary og nesten alle de andre ungene jeg kjente hadde. Jeg kunne gi avkall på skøytene. Jeg kunne gi avkall på hver eneste bursdags- og julepresang resten av barndommen min, hvis jeg bare kunne få en far. Hjertet mitt slo raskt mot ribbeina, for jeg var plutselig fast bestemt på å fortelle Josef hva jeg virkelig ønsket meg. Jeg lente meg litt nærmere ham, så ham dypt inn i øynene og sa: «Men jeg må fortelle deg at det noe annet jeg ønsker meg enda mer. Noe som ville gjøre alle glade, til og med deg», tenkte jeg. Han la hodet litt på skakke og hevet øynbrynene. «Og hva kan det være, Novelka?» Jeg hvisket fortrolig. «Jeg vil at du skal bli faren min.» Der, nå var det sagt. Jeg trakk meg tilbake og smilte bredt. Men til min skuffelse forsvant Josefs smil. Han var tydelig ille til mote, flyttet litt på seg og foldet hendene ettertenksomt. Øynene hans, som var så klare for bare et øyeblikk siden, ble fylt av en umiskjennelig tristhet. «Kjære barnet mitt», sa han stille. «Det en ære for meg, men hvordan kan jeg få sagt det?» Han rynket pannen og presset leppene sammen. Det virket som om han studerte arrene på hendene sine før han løftet blikket og møtte mitt igjen. «Jeg lei meg nå, Velka, men jeg kan ikke bli faren din.» Jeg ville ikke høre det han nettopp hadde sagt. Jeg ville slutte samtalen der og da, gå tilbake, spole den tilbake som båndet på Deweys båndopptaker, og så slette det. Men jeg kunne jo ikke gjøre det. Etter en stund våget jeg meg derfor videre. «Men hvorfor ikke, Josef? Du glad i mamma, ikke sant?»
1: «Jo, selvfølgelig, men...»
0: «Og hun helt sikkert glad i deg, for hun kaller deg Josef, og hun hyggelig mot deg, og...» «Ja, det hun nesten aldri med noen menn jeg vet om.»
1: «Men...»
0: «Og det ville ikke bare være for meg, men for mamma og Dewey, og for deg også, Josef. Du kunne fått en familie igjen. Vi ville være en god familie for deg, tror du ikke?» Den uhåndgripelige tristheten hadde samlet seg og tatt form av tårer som glittret og blinket ved hver minste bevegelse i Josefs øyne.
1: «Kjære barnet mitt.» Ordene hans kunne nesten ikke høres.
0: Det var rett før jeg tok til tårene selv. «Du da glad i oss, du ikke, Josef?»
1: «Selvfølgelig jeg det. Jeg blitt svært glad i dere nå, Velka.»
0: «Ser du?» Han løftet hånden. «Men la meg snakke ferdig. Jeg glad i moren din, men det ikke på den måten, skjønner du. Det langt mer komplisert enn det kan se ut som. Hvordan kan jeg forklare det? Kanskje hvis ting var annerledes, hvis hjertet mitt ikke allerede tilhørte en annen?» Ordene hans ebbet ut, og jeg tror faktisk at jeg stoppet å puste en liten stund. «Du mener at du elsker en annen?» Jeg prøvde å tenke på hvem det kunne være. En student i en av klassene hans? En annen lærer på collegeet? Noen han hadde møtt på messene i katedralen? Han rynket pannen. «Jeg... Vel nå, Velka, jeg elsker min kone.» «Men...» En bølge av frykt skylte over meg, og jeg skalv. «Jeg trodde...» «Ja, det stemmer. Hun døde under krigen, men jeg elsker henne likevel. Jeg vil alltid elske henne.» Ansiktet mitt må ha vært en studie i bestyrtelse, for Josef kunne ikke holde seg for å le. «Det da vel ikke så vanskelig å forstå at jeg fremdeles elsker min kone?» Jeg ble helt stum. Kona hans var borte, begravet en plass på et eller annet ubegripelig sted som het Polen, mens mamma var her, lys, levende, ung og vakker. Klarer ikke voksne å se det som like foran øynene deres? «Barn», sa Josef stille, «tenk på din egen far. Elsker du ham?» Jeg tenkte på pappa. Jeg tenkte på hvordan han pleide å holde meg på fanget og kile meg og få meg til å le. Jeg tenkte på alle de timene jeg hadde ventet på ham ved vinduet. «Jo», innrømte jeg, «det gjør jeg.» «Men han lever ikke lenger.» Jeg ristet på hodet. Det var tydelig hvor Josef ville hen. «Du skjønner nå, Velka, på en eller annen merkelig måte noen av de sterkeste følelsene våre knyttet til mennesker som borte. Det kan være et dårlig og skadelig forhold.» Han stoppet litt, som om han tenkte på en spesiell person, men så smilte han mildt og sa, «Eller det kan være et svært godt forhold. Vi savner dem, vi tenker på dem, vi lurer på hva de ville sagt vi burde gjøre, hvordan de ville ønske at vi oppførte oss. Selv om de ikke her, har de ennå en sterk innflytelse på livene våre, og derfor fortsetter vi å elske dem når de borte, noen ganger enda mer.» Vi ble stille begge to. Hele huset var stille. Så Josef skulle ikke bli faren min. Alle dagene med forventning og undring endte på et kort øyeblikk. Jeg visste at jeg fortsatt hadde Mr. Deal, og det tok bort litt av støyten, men allikevel, jeg skulle gjerne ha gjort livet til Josef godt igjen. Til tross for skuffelsen min, klarte jeg å si,
1: Jeg lei meg for at kona di døde under krigen.
0: Han svarte meg med et lite nikk.
1: Det jeg også, lille venn.
0: Utenfor virvlet snøstjerner i lyset fra gatelyktene og falt stilt mot jorden.
2: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
3: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Amen. How many believe that tonight?

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er

Som gutt klippet han ut frimerket fra brevpost, og bidro på den måten til å samle inn penger til barn i andre land. Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Jan Nestvold, har altså hatt et engasjement for bistand og misjon lenge, og i dag leder for Ibra Media Norge. Ibra Media produserer og sender kristne TV- og radioprogram i mange titalls land, men eies av pinsebevegelsen i Norden. Jesus-troen Jan Nestvold i dag bidrar til å spre til andre, har han selv fått med seg helt fra barnsben av.

0: Ja, det har jeg nok fått, og I dag så jeg jo engasjert I misjon, og det nok mye ut av engasjementet til faren min, da, at jeg har fått interessen for misjon. Jeg husker ikke så veldig mye ut av det, men mor mi har fortalt at jeg har, når jeg var en 8-9 år gammel eller noe sånt, da, så hadde vi vært ut I en jordbæråker og plukka sånn selvplukk jordbær. Og da hadde jeg fortalt henne det, at når jeg blir stor så skal jeg ta en økonomisk utdannelse, og så skal jeg begynne et arbeide da, blant foreldreløse barn.
1: Åh! Ja. Ja, og hva skjedde de der da?
0: Nei, altså, jeg jo vokst opp I et kristent hjem. Far min, han var ansatt I noe som het Mortensens forlag, og han, det jo det forlaget som blant annet gir ut dette bladet Donald Duck. Og når vi var små da, så var jo det mye sånne konkurranser og sånt I disse her Donald-bladene, så du kunne løse kryssord eller rebusser eller sånne ting da, så kunne du sende inn da og så få en liten premie. Men så var det jo ikke sånn at inne på forlaget at de åpnet alle disse her brevene og så på om det var riktig svar og sånt før de trakk en vinner. De trakk jo noen vinnere, og så sjekket de svaret, og hvis det var rett, så var det de som var vinnere. Så mesteparten av den posten som kom inn til Donald, det var jo da uåpnet post, men de havna inne på soverommet hos meg, mange ut av dem. Ja. Og så hadde jeg fått I oppgave da også klippe løs frimerke fra disse konfluttene, og så tok faren min da og bløtla dem da og gjorde dem klar da, og så sendte dem inn til en kar som solgte disse her til samlere, og de pengene han fikk inn for dette her, det gikk da til et barnehjem I India. Og det var vel kanskje den første lille spiren av da misjonsinteressen våkna, for det var en, ja, det var litt stort det å vite at når jeg satt her og tjente noen lommepenger, så var det barn da I India som fikk mat og klær og skolegang da, på grunn av at han som solgte disse frimerkene videre da, ga pengene til det barnehjemmet. Og det var kjempeartig, det var bare for et par år siden så var jeg jo I kontakt med ledelsen for det barnehjemmet, og det jo opp og går enda den dag I dag, så det var kjempeartig å kunne hilse på dem da.
1: Utrolig. Så det så altså når du var så liten og alt, hvor stor betydning det skulle ha for hele din fremtid og for masse andre mennesker.
0: Ja, jeg kan ikke ha vært så veldig gammel. Jeg må ha vært en 6-7-8 år eller sånne ting da. Men allerede da I 9-årsalderen så hadde jeg liksom en slags... Det har alltid ligget I hjertet mitt. Jeg hatt en sånn tanke om at når jeg blir stor så skal jeg ta den og den utdannelsen, en økonomiutdannelse, og så skal jeg starte et arbeid da, som kunne være til hjelp da, for foreldreløse barn.

0: bevegelsens fellestiltak, et arbeid som går. Se, I dag så har vi vel arbeid I 63 forskjellige land, og mens du og jeg snakker her da, så sender vi på programmer da på litt over 100 forskjellige språk.
1: Oi, så jeg forstår det at dere har et nedslagsfelt på cirka 3 milliarder egentlig, så kan høre det.
0: Ja, men det er nok mer teoretisk. Det er jo langt ifra 3 milliarder som hører og ser programmene våre. Men vi har faktisk gjort en undersøkelse, det noen år siden. For det koster mye tid og penger å gjøre sånn undersøkelse, men da målte vi hvor mange lyttere og TV-seere og sånt vi hadde, og det tallet var 100 millioner som så eller hørte et program hver dag. Men siden den tid så har vi jo startet flere 24-timers TV-kanaler og radio-kanaler, så hvis det noen som lytter på dem også, så nok det tallet atskillig høyere, men I hvert fall som vi bruker I statistikkene våre, da, så det 100 millioner hver dag.
1: Og da det rundt om I, spesielt Midtøsten, Afrika?
0: Ja, Midtøsten, Afrika, men veldig mye I Asia. Målet vårt jo også å nå ut med evangeliet til unådde folkegrupper, til mennesker som aldri før har fått hørt evangeliet. Og da går det jo veldig mye dette her, veldig mye omtalte 10-40-vinduet. Men du har også mye nedover langs østkysten av Afrika. Det jo mange som tenker at Afrika jo nådd med evangeliet, og det jo til en viss grad sant, men det finnes store områder da, som hvor det helt, altså folkesgrupper da, som helt unådd med evangeliet.
1: Oi. Mm. Og dere får resultater, jeg forstår det kommer masse tilbakemeldinger stadig vekk hele tiden.
0: Ja da, det gjør det, og jeg kan jo ta et lite eksempel da, fra Midtøsten. Der hadde vi hver måned cirka 5000 tilbakemeldinger, og det nok da, til at en stab jobber mandag til fredag med å besvare henvendelser og følge opp folk da, som enten har tatt kontakt fordi at de har spørsmål om kristne tro, eller det kan være forskjellige ting. Men I løpet av kort tid, så økte, bare på ett år, så økte antallet responser fra 5000 I måneden til 6000.
1: I måneden?
0: I måneden, ja. Og det betyr at den staben altså kunne jobbe fra mandag til fredag for å betjene 5000 henvendelser. De måtte jobbe da mandag til lørdag for å kunne ta unna samme. Okay. Men det som skjedde da etter at vi kom I gang med satellitt-tv-sendinger og etter hvert som folk også fikk med tilgang på smarttelefoner og ja, andre måter å kommunisere på, så satt vi ikke lenger med 5000 henvendelser hver måned, men det økte jo til 10000, det økte til 13000, det økte til 16000, det økte til 18000. Vi passerte 22000, 26000, 30000, og det så begynte å flate ut da på rundt 33000 hver eneste måned. Og det ville jo egentlig I utgangspunktet ha knekket ryggen på en hvilken som helst organisasjon, men heldigvis da, I de årene som var I forkant, så hadde vi utviklet et online-basert oppfølgingssystem. Så vi sender jo ikke radio eller TV for moroskyld. Det viktigste vi gjør, det jo også følge opp da de som gir respons da på evangeliet på en eller annen måte. Og da handler det enten om at de får personlig kontakt eller at de har, hvis det litt lange avstander, at de har kontakt over telefon eller sånne ting. Men at de får en oppfølging og kan også innlemmes I en menighet da, og sånne ting.
1: Så mange av alle disse kolossale mengder av tilbakemeldinger, de blir kristne, mange av de altså.
0: Ja, man skal være veldig forsiktig med statistikk, for det kan både brukes og misbrukes. Men ja, vi ber med om lag en kvart million mennesker til frelse hvert år. Men så vet vi også det at det jo noen som ja, faller fra, da, om du vil si det sånn. Men det langt, langt flere som tar imot og ja, følge med videre da, enn de som eventuelt. Og det viser jo også I all statistikk. Hvis du ser på antall kristne I verden I dag, så har du jo strømninger I alle retninger, men antall født på ny kristne vokser jo kraftig hele tiden. Og har gjort det I mange, mange, mange år.
1: Ja. Men kommer dere ofte opp I farlige situasjoner, tøffe, vanskelige problemer som dukker opp?
0: Ja, vi gjør jo det. Det er jo i mange land så det jo høy grad av forfølgelse, det jo det. Og i noen land så det jo med risiko for sitt eget liv og helse, det å akseptere evangeliet, ta imot Jesus, bli en kristen. Det er ikke bestandig at det er offentlig forfølgelse fra myndigheter og sånt, men det er jo ofte fra familie, arbeidskollegaer og sånt. Så du, i enkelte land, hvis du velger å ta imot Jesus, så risikerer du å miste relasjonen med din nærmeste familie, du risikerer å miste arbeidsplassen din, eller bli hivet ut av skolen du går på og sånne ting, så ja, det er tøffe forhold.

0: du, når ikke du er i Mosjøen og jobber, du har jo hatt en egen bedrift også, men når ikke du er der, så er du ute og starter nye TV-kanaler eller stasjoner og radiostasjoner.
1: Jeg har ikke så mye greie på radio og TV selv. Så vi har dyktige folk rundt omkring i hele verden da, som kan dette her med det tekniske utstyr og sånt. Men ja, jeg er mye på reise, så nå har jeg mer eller mindre vært på reise i halvannen, nesten to måneder. Bare vært hjemme om og vasket litt klær og hilse på familien og sånt, og så er det ut igjen. Så av og til så er det mye reising, det er det. Men det er jo veldig artig da, å se hvordan arbeidet går fram, og ja, hvordan det, mange mennesker er oppriktig takknemlige for at de har fått lov å høre evangeliet, tatt imot Jesus, og ja. Selv så føler jeg meg jo mer og mer som en postmann, fordi at jeg tar jo med hilsener og gaver da, som er gitt av, det sendes jo pengestøtte også ut til prosjektene, og tar med hilsener ut da når jeg følger opp og sånne ting, og så tar jeg med hilsener tilbake. Og de virkelige heltene, det store verdensomspennende arbeidet, det er jo de lokale partnerne som er der ute, og ikke minst også de som tilhører menighetene her hjemme i Norge da, som både ber for arbeidet og som er med og støtter det. Så jeg har en rolle som en postmann og trives i den rollen på mange måter.
0: Men det forstår jo sånn at dere følger opp altså det lokale mennesker dere bruker, og at dere følger de veldig opp.
1: Ja da, altså det viktigste vi gjør, det er å følge opp, og et sånt oppfølgingsarbeide, noe av det som virkelig har fungert veldig, veldig bra, det er noe som vi kaller for DMM og DBS. DMM, det står for Disciple Making Movements, og DBS, det er for Discovery Bible Studies, og det er opprettelse da av bibelstudiegrupper for ikke-troende mennesker, så de kan komme sammen for å studere Bibelen. Og ja, det er veldig mye å si om det, men det er altså da bibelgrupper som er designet sånn at de er i stand til å multiplisere seg selv. Så om du og jeg hadde hatt en sånn bibelgruppe her og nå, så kunne i morgen så kunne du og jeg gå inn i vårt hjemmemiljø og opprette nye grupper der med 6, 7, 8 personer, som igjen da kunne starte nye grupper blant sine nettverk da, og på den måten da så sprer det seg. Og et litt mer konkret eksempel da, for eksempel i Mosambik så startet vi blant 4 millioner ikke-troende mennesker da i nordre del av Mosambik, så startet vi en sånn bibelgruppe nå for 6 år siden, og etter 4 år så var den ene gruppa da økt til 50 bibelgrupper. De neste 2 årene så øker det igjen fra 50 grupper til 500, og det er liksom det siste nye nå da, at det er blitt 500 grupper i Mosambik, men det er jo allerede flere måneder siden, så de 500, de har også nå økt til 800 grupper, så dette er noe som virkelig fungerer. Oi. Og de gruppene, de vokser, det blir jo som små husgrupper, så etter hvert som husgruppene blir større da, så enten så blir de da til menigheter, eller så slår 2-3 grupper seg sammen da til menigheter. Så det er veldig spennende, men noe av det viktigste vi gjør, det er også å følge opp mennesker.
0: Jeg vet det, Jan, at foran alt dere gjør, for alle prosjekter og foran alt, så er dere veldig avhengig av bønn, masse bønn.
1: Ja, bønn det er vel kanskje noe av den mest ubenyttede ressursen vi som kristne har. Det finnes jo tusenvis av bøker og undervisningskassetter eller CD-er eller MP3 eller hva sånt om bønn. Men allikevel, bønn er noe av det viktigste vi gjør. Det er samarbeid med Gud, og det er når vi ber at ting virkelig begynner å skje, og det er en forutsetning for mye av arbeidet, er at det bes først.

0: oppi alt som du står i, midt oppi. Du får aldri troskrisa selv, eller har hatt det.
1: Ja, nei, hvis du med troskrise mener for eksempel Guds eksistens eller sånne ting, så er nok relasjonen litt for sterk til det. Gud, han er min pappa, han er min far. Jeg har jo aldri noe troskrise på om foreldrene mine finnes eller ikke. Nå vet jeg jo det at man ser jo dem og sånne ting, men det er noe med, det går an å ha en levende relasjon med Jesus, og det er ja, nei, troskrise, det har jeg ikke hatt. Det har jeg ikke.
0: Men hva så driver en mann, så driver Jan til, hadde et vellykket firma, forstår jeg, og gikk bra og alt, og så ut i verden på denne måten?
1: Ja, det er et farlig spørsmål å stille, hvordan skal man svare på det? Nei, altså, det er helt sant som du sier, ting gikk veldig bra, det fungerte på veldig mange måter og sånt, men jeg har jo alltid hatt det der brannen i meg da, for foreldreløse barn. Så jeg hadde egentlig tenkt å bruke livet mitt da på arbeid blant foreldreløse barn. Og hvis det går 20, hva blir det for noe? 20, par og 20 år tilbake da, så jobbet vi litt mye, en kamerat av meg og jeg da, vi jobbet mye med visjon og hadde brutt det ned i en del delmål og sånt, og var egentlig klar da til å starte et arbeid da blant foreldreløse barn. Men så tar de kontakt med Ibra da, og de tar kontakt med meg og lurer på om jeg kunne tenke meg å ta jobben som leder for det arbeidet. Og jeg tenkte vel egentlig det at det er kanskje ikke så veldig aktuelt, for jeg har jo mine planer og sånne ting, men ja, lang historie kort da, så kjente jeg jo liksom det at ja, jeg skulle kanskje si ja til den jobben allikevel, og så fikk jeg heller legge til side da dette her arbeidet blant foreldreløse barn for et år eller to eller tre eller ja, i den tiden jeg skulle være på Ibra da. Men det gikk noe litt tid da, så sa jeg det at det er greit, jeg skal ta den jobben i Ibra. Og når jeg da, det her var i 2005, og 2006, det synes jeg var et tøft år, sånn rent sånn følelsesmessig, for at hvis det kom noen til meg og fortalte liksom det, og pratet litt om foreldreløse barn i Afrika, så bare krøllet det seg på innsiden av meg. Jeg begynte å gråte, jeg hadde så lyst til å være der liksom, og sånne ting. Jeg kjente liksom en sånn, ja, det var et vanskelig år liksom, 2006 da. Men i 2007 så startet jo året på samme måte. Men så er min opplevelse ut av det da, at når vi kommer på høsten da, i 2007, så opplever jeg at Den Hellige Ånd sier til meg at nå kan du starte dette her arbeidet blant foreldreløse barn. Oi. Og jeg tenker jo det at det var jo, hvordan skal det gå? Liksom, nå har jeg jo noe som jeg opplever selv som en 140% stilling i Ibra. Det er jo så mye å gjøre, og det er så mange ting som ligger i planen og sånne ting. Men samtidig så var det noe som inni meg som sa at, som bare, ja, men det er jo ikke noe annet enn det jeg har lyst til. Så pratet litt da med noen av mine nærmeste da, og så styret i Ibra og ja, pratet litt om dette her, og så startet vi da arbeidet i begynnelsen da på 2008. Det er jo mange, mange, mange prosjekter blitt etter hvert, og det er jo mange land og sånne ting, så til sammen så er det vel en 1300 barn da, som har ja, fått en tryggere oppvekst og en bedre fremtid. Takket være da snille mennesker hjemme i Norge da, som tegner seg opp som faddere på makepossible.no er nettadressa.
0: Noen spesielle bibelvers, Jan, så du kommer på, eller så du, så betyr mye for deg sånn på svarket.
1: Ja, det er flere, men et ut av de er det jo det at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det der med å forstå at Jesus er en gave, det hviler ikke på hva du og jeg har gjort, eller hvem du og jeg er, men alt hviler på hvem han er og hva han har gjort for oss. At frelsen, det er en gave som vi kan ta imot, Og jeg tenker ofte som så at det faktisk ingenting du og jeg kan gjøre for at Gud skal elske oss mer. Og samtidig så det heller ingenting du og jeg kan gjøre for at han skal elske oss noe mindre enn det han gjør. Guds kjærlighet til hvert eneste menneske konstant. Guds gave til alle mennesker Jesus. Han har forsonet hele verden med seg selv. Så det vel favorittvers og en veldig godt kjent vers, da, men det betyr mye, det sier så mye. Det jo den lille Bibelen pakka, det evangeliet pakka i ett vers. Så ta imot Jesus, det det en fornuftig ting å gjøre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk I frontruten foran I cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing I Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer.

Og med Norge rødt, hvitt og blått og den svenske og den danske nasjonalsangen, så kan Thomas Neråsen nok en gang ønske velkommen til Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen spiller musikk fra både norske, svenske og danske band og artister, som alle synger på sin egen morsmål. Jeg nevner i dag artister som Per Müller, Kristina Smith-Langtoft, Mona G.s orkester, Totta Neslund og Lena Konradsson, for å nevne litt av artisten jeg har på menyen min i dag. Og vi skal starte med Kari fra Bergen, som heter Per Ellingsen. Nei, unnskyld. Jo, Per Ellingsen, ja. Han kommer fra Bergen. Han har hatt musikk som lidenskap siden tidlig i barndommen. Han begynte å spille gitar allerede om 6 år gammel og debuterte offentlig som 9-åring. Og han fant raskt interesse for bass, som ble hans hovedinstrument. Men Per Ellingsen, han synger også, og det er det han skal gjøre i dag. Nå skal vi høre en sang han har spilt til, som heter «En runde ved mitt bord».

Det var fengende toner fra bergenseren Per Ellingsen, en runde ved mitt bord. Og det blir litt sånn Per-program i dag. Jeg har flere Perer som skal være med å synge. Nå skal vi til en som heter Per-Erik Gunnarsen, og som bor på Holter i Nannestad. Han kommer opprinnelig fra Skedsmokorset og er såkalt multimusiker og spiller mange ulike instrumenter, i tillegg til at han også er låtskriver og sangartist. Og nå skal vi høre Per-Erik Gunnarsen synger en sang han spilte inn i, jeg husker ikke årstallet, men sangen da, den kommer her og heter «Bruk litt mer tid på meg».

Det var Per Erik Gunnarsen og bruk litt mer tid på meg. Og vi fortsetter med Per hjørnet vårt. Nå skal vi til en som heter Per Müller, som var norsk, men han var født i Hamburg. Han ble født i Hamburg i 1932 og døde i 2016, så han ble 83 år gammel. Per Müller, han ble blant annet kjent for sin deltakelse i den aller første norske Melodi Grand Prix-finalen 1960, hvor han deltok med en sang som het Frøken Alfabet, hvor han havnet på en sisteplass. Og han deltok også i 1968 med sangen Nordlys. Og i 1969 så hadde han også med sangen om den flygende hollender, som kanskje har blitt den aller mest kjente av disse tre i hvert fall. Per Müller har medvirket også på en rekke samleplater på 70-tallet, nemlig denne svensktopparserien som Arne Bendiksen ga ut. Der var Per Müller en gjenganger. Nå skal Per synge en sang han spilte på en singel i 1966. Jeg kjenner igjen melodien, det gjør kanskje du også. På norsk heter den Min egen by.

Min egen by med Per Müller, men melodien, hvor den egentlig har sitt opphav, det jeg usikker på. Men jeg kjenner det jo blant annet fra Prøysen og viser henne Staslin. Der brukes også denne melodien. Nå skal vi fra Per Müller til Per Aasen. Og Per Aasen, han vet ingenting om, men han kom ut med en kassett for mange år siden. Og nå skal vi høre en norsk versjon av sangen Red River Valley. På norsk blir det Farvel til

Det var Per Aasen, farvel til dalen. Neste artist ut, han kalte seg Pettersen som artist, det heter egentlig Tore Pettersen. Han kom I 1997 ut med et album, og fra den plata jeg nå plukket en sang som heter Sjeldenhet.

Det var artisten Pettersen, og fra albumet Tusen små rom fra 1997 så hørte vi altså sangen Sjeldenhet. Så skal vi til det danske hjørnet vårt. De to første artistene, de synger duett, og de vet ingenting om. De heter Charlotte Parmo og Freddy Damkjær, og her kommer en ganske fersk singel med dem, som handler om en plass i Italia, som jeg drømmer veldig om å besøke. Det er et av mine drømmereisemål i verden. Hadde vært litt mer reiselisten, så kanskje jeg hadde dratt dit, nemlig til Toskana.

Da har vi vært i Toskana med Charlotte Parmo og Freddy Damkjær. Toskana som en veldig vakker plass, spør du meg. Og hvor jeg har liksom en sånn innerst inne har en liten drøm om å reise dit, så om det nok aldri kommer til å skje. Mer dansk musikk kommer fra Charlotte Smith Langtoft. Har ikke noe å si om henne heller, men denne låten her kommet på en single i 2017. Flyver ut, flyver vekk, heter den.

Det var siste melodi ut I det danske hjørnet, Christina Smith-Langtoft og Flyver ut, flyver vekk. Så skal vi til en litt så morsom gruppe fra Sverige som kalte seg Jodla med Siv, eller kaller seg. Det ser ut som de fortsatt aktive, og de spilte også for en tid tilbake her I dette programmet. Jodla med Siv, som de kaller seg, de kommer fra Hässleholm I Skåne, ble startet I 1990, og musikken en blanding av folkemusikk og rock, iblant med litt influenser fra reggae-musikken. Nå skal vi tilbake til en plate som kom I 2004, og vi skal høre titelmelodien fra den. Aner ikke hva den handler om, og har en veldig sånn pussy titel. Den heter Tali Bali Toraban. Her Jodla med Siv.

litt uforståelig låt ifra, for min del i hvert fall, Jodla med Siv og Taliballi Toraban. Høres ut som han litt om Taliban, kanskje var det som var poenget, litt usikker. Men nå skal vi til en annen artist som har en helt annen stil, nemlig Totta Neslund, som ble født i Sandviken i Sverige i 1945. Og han døde i 2005, så han ble bare 60 år gammel. Han var både musiker og skuespiller, var blant annet med i gruppa Nationaltheatern og hadde en del samarbeid med Mikael Wiehe. Totta Neslund, han skal synge en sang han gjorde på en plate i 1995, en selvtitulert plate som bare het Totta. Og fra den plata skal vi høre en sang som handler om en klovn, nemlig en klovn i mina kleder.

Der toner nå avdøde Totta Neslund ut med en klovn i mine kleder fra 1995. Nå skal vi ha dansebandmusikk. Nå skal vi til Mona Gustavsson, eller Mona G som hun kaller seg som artist. Hun sang i mange år i gruppa Leif Bloms. Da den gruppa ble nedlagt, så startet hun Mona G's orkester, og de senere årene har hun vært soloartist under artistnavnet Mona G. Nå skal vi tilbake til en plate hun ga ut med orkestret sitt i 2006, så vi får høre låten Hvem får kyssa deg godnatt, Mona G.

Det var Mona G's orkester, og hvem får kyssa deg god natt? Vi går over til en sangerinne som heter Lena Konradsson. Hun ble født I 1948. Hun har også, ja, hun kommer fra Lycksele I Sverige. Hun senere blitt kjent med navnet Lena Berglund. Hun spilte inn flere EP-plater og singler I perioden fra 1959 til 1966. Og I 1966 sang hun også en trio som het Pearlettes. Lena Konradsson, hun skal synge en sang. Hun gjorde det på en singel I 1962, ja. Det var det. Sangen kommer her og heter «Jeg har aldri blivit kysst».

Det var Lena Konradsson som aldri hadde blivit kysst, den sangen spilte inn i 1962. Så skal vi til en kar som jeg tror kommer fra Lillestrøm. Han synger i hvert fall mye om Lillestrøm i sangene sine. Og som artist så kaller han seg P.G. Ronnes. Men hva hans døpenavn er, det vet jeg ikke. Men nå skal vi høre en sang der P.G. Ronnes synger både på norsk og på svensk. Og den handler om svenskene. Den heter Hvor er svenskene? Og kommer her.

Hvor er svenskene med PG Ronnes her I Thomas spiller skandinavisk? Nå skal vi til en kvinnelig vokalgruppe, Pitch, som består av Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse. En gruppe som synger både pop, viser og jazz helt a cappella. Vi skal høre deres versjon av Lillebjørn Nilsen sin velkjente slager, Tanta til Beate.

Og fra damegruppa Pils og tante... Unnskyld. Fra damegruppa Pils og tante til Beate skal vi over til en folkevise som Kjell Bjørklund fra Kjell Vidal fremfører. Denne sangen din på plate på 80-tallet, hvor han sang sammen med Berit Nyheim. Kassetten eller plata heter Folkeie. Her synger Kjell alene. Jeg vet det lite jente som kommer her.

Og da har vi kommet til veis ende etter programmet. Vi skal avrunde med avdøde Robert Broberg og hans sang om Maria Therese til slutt i dag. Maria Therese var en sang som Robert Broberg spilte inn i 1967. Og med den så takker Thomas Eriksen for seg. Dette programmet er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt, alle sammen!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Govesen. Vi er kommet frem til en sommeruke, uke 30, i vår herrens år 2026. Uke 30, og vi har artister som Janne Merete, John Berry, Southbound, gruppa, Kim Ritchie, Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, gruppa The Four Guys, Claudia Scott, Otta Big Hand Jansen, Vicky Lee, Hildi Ren Borgestrøm, Ivar Dolve og Brooks and Dunn. Vi starter det hele med Janne Merete, Lord, I've Tried Everything But You. Vær så god.

Ja, det var Janne og Merete som åpnet kontragospel-teamen med Lord, I've Tried Everything But You. John Barry kommer med The Old Rugged Cross.

Ja, det var sangen Lost and Found vi hørte her fra utgivelsen Lost and Found. Gruppa heter Southbound. Kim Ritchie, neste artist med Beautiful Life, kommer nå.

Ja, det var Kim Ritchie vi hørte her. Vi hørte sangen Kim Ritchie fremføre Beautiful Life. Takk for den. Neste ut tre kvinner, og de har fått med en gjestartist, så på denne låta her det faktisk fire kvinner. Gjestartisten Kitty Welsh, og de tre andre det Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og sangen de skal fremføre det If It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og CD-en har fått navnet Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Vær så god.

er artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton og gjestartist Kitty Wells på sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og Honky Tonk Angels heter CD-en til Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. En sang CD med masse bra musikk faktisk. Vi fortsetter på lista nå og kommer med gruppa The Four Guys. I Know, I Know. Vær så god, The Four Guys.

Det var sangen New Moon med Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Nå kommer Ottar Big Hand Johansen og Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing.

Hørte vi Ottar Big Hand Johansen I en duett med Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Og før det hørte vi Ottar Big Hand Johansen I en duett med Claudia Scott, New Moon. Nå kommer artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again. Vicky Lee.

Det var artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again, Vicky Lee. Nå kommer Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen og Hilde Irene Borgestrøm. Og sangen de skal fremføre, det er sangen Skuten.

Det var Hilde Irén Borgestrøm og Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen, Hilde Irén Borgestrøm med skuten. Kjære lytter, jeg har en viktig beskjed til deg som hører på nå. Jeg vil lese et dikt som skrevet av Marit T. Hardberg Svensen og hentet fra en bok som hun har gitt ut, God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardberg Svensen forfatteren. God nok. Du god nok selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok slik som du er. Du god nok når du kommer andres hjerte nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Og Jesus sa det slik med sin egen ord, sitat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Så et ja til Jesus fra ditt hjerte, i dag eller kveld, og du inviterer Jesus inn med en frelsesbønn, du ber til Gud og Jesus og den hellige ånd, med dine egne ord, tar imot den gavepakka fra Golgata kors, som Jesus gjorde for henhold til Guds plan for å redde mennesker. Du får tilgivelse og renselse for all synd og skam og sykdom. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, Jesus, for at vi skulle gå fri. Og ved hans sår, ved Jesus sår, har vi fått legedom. Når du sier ja til dette, kjære Luther, så får du den hellige ånd med på kjøpet. Gud, Jesus og hellige ånd, den treenige Gud. Og du må gjerne oppsøke en menighet og lære mer om hva kristenlivet går ut på. Et ja til Jesus, kjære Luther, et ja til evig liv. Etter at du dør her på dette kortvarige livet her nede. Nå skal vi høre på mer musikk. Og det blir diverse artister, ukjent vokalist. What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist kommer nå.

Ja, her hørte vi sangen What a Friend We Have in Jesus. Hvilken venn vi har I Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist var det på det sporet der fra en lydfil, faktisk. Nå skal jeg over til en CD. Jeg foretrekker CD, for da får jeg alle informasjonen jeg trenger å si til dere, lyttere. Ivar Dolve, The Great Speckled Bird, kommer nå.

Her hørte vi Believe med Brooks and Dunn. Og nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, da gjenstår det bare for meg å si takk for følge I denne sommerutgaven av Country Gospel-teamen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Helt på tampen får vi plass til Bullseye Band og sangen Kirke I natten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Og da det på tide å si god mandag, vel overstått weekend, jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser, jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt, all den tiden kan være det, sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien, har... litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert. Come on.

Vi skal straks ta tak I dagens quizoppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

Ja, akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem. Nå har jeg to alternativer, nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

Ja, funnet frem almanakken. Vi ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag I dag. Det den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile som I prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 I Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor tema altså kjent folk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får stadigvæk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: hjerteslå.
1: Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men dere flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klavier, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirken Greåker menighet, torsdag 30. juli klokken 19, Bibel og bønn. Sion Selbakk, onsdag 29. juli klokken 19, sangkafé med bevertning. Det var det vi hadde her I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at noe skal være med, så send oss en e-mail til meldinger@radio-ost.no.

0: er nesten vemodig og skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, jeg redd. Og sånn blir det bare, når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim busy, skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han busy med å male hus. Tone busy. De brukte samme ord, artig. Hun også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristen forkynnelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bakdøra. Bare tvil og usikkerhet ligger igjen. Beklagelig, men det er slik det er. Jeg tror dette er noe av det vanskeligste å lære når det gjelder levende tro.

En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter i det gamle testamentet, her i kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hiskias navn, eller kong Esekias, som han hette i tidligere bibeloversettelser. I noen programmer framover nå skal vi grave litt i denne gullåra, i kong Hiskias livshistorie. Og i dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapittel 18, fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program for «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor het Abi og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo i stykker billedstøttene, og hogg ned astartebildet og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt att. Han falt fra kongen i Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne, og tok deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder, like til vakttårnene, til de befestede byene.

Hvis dette hadde vært en time I det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg ville ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for litt over 2750 år siden, I året 750 før Kristi fødsel. Han ble konge I Juda, I Sørriket, og var bare 25 år gammel da han ble konge. Så regjerte han I 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far het Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudelige kongene I hele Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Så vil jeg sagt at kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok 18-20, I 2. Krønikebok 29-32, og så I Jesaja-boken kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hiskia I Bibelen som I Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hiskia faktisk en av de viktigste kongene I hele Bibelen, og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hiskia stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia, hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden dette på radio, det kanskje ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke hva du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik.

Hjemme i en av bokhyllene hos min mor står en tykk, stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det er en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon. Et av de største og viktigste misjonsarbeid med tanke på å nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. «Mannen som trodde på Gud», ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det er en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen i dag, kong Hiskia. Han var også mannen som trodde på Gud. Derfor satte han dype spor etter seg i det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men så nådde han også det mål som Gud hadde satt for livet hans. Og for kong Hiskia var nok det aller viktigste. Hemmeligheten i denne kongens liv er enkel. Han trodde på Gud. Å tro på Gud, det er en viktig sak også i dag. Skal du og jeg finne meningen og nå målet med vårt liv, er troen på Gud helt avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som betyr noe i våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers er det vel en person i Bibelen som står fram tydeligere enn de fleste når det gjelder dette med tro på Gud. Det er Abraham. Han er rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig i sitt eget liv hva det er å tro på Gud som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15,6 står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger er det verset sitert i Nytestamentet, og det i de brevene som er de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, i Romebrevet, i Galaterbrevet og i Jakobs brev. Men kong Hiskia, han er ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han her i vers 5? Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det er ganske sterke ord. Kong Hiskia eide en levende, sterk tro, og er på den måten et eksempel også for oss i dag, hva dette egentlig består i, å ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro er å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det er å sette sin lit til Herren under alle forhold. Som sagt, det er ganske sterke ord som brukes om kong Hiskia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies om deg, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro er jo en tillitssak som har med forholdet mellom deg og Gud å gjøre. Nå er det ikke ganske få mennesker i Norge, bare av dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å få til det med troen. Av og til syns de nok de får det til på et vis, men ofte ser de inn i seg selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører nå, og som aldri helt har fått til dette,
med å tro. I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro altså en tillitssak, slik vi stod akkurat i stad. Og prøv å tenke deg litt om. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det jo klart at det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni deg, etter hvert som du omgås mennesker og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med. Men andre slik at du ganske fort oppdager disse menneskene de ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt. Jeg tror dette grunnen til at det noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud, tilliten til Jesus, vokser fram akkurat på samme måten. Det når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser fram inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han og være der han er. Helt konkret, bruke Bibelen din, lytte til sunn kristen forkynnelse og bruke bønnen. Gjerne også engasjere deg i tjeneste for Gud og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten der Jesus er, da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang. Og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og altså det budskapet, og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bak døra. Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her hva han sier i et par av versene sine. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Og så synger Bjerkreim videre. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren, sto det. Han trodde ikke på troen. Han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også stille det spørsmålet? Det et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål hverken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudelige kongene Juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til en levende tro på Gud.
Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hiskia får en sønn, Manasse, og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen Juda noen gang har hatt. Så dette er ikke enkelt å tilrettelegge. Det er klart at det er også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må igjennom, også når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løsrivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen er lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men de er ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det er Guds ufortjente nåde alt sammen. Det er ikke deres fortjeneste. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene i livet, det at barna har valgt å gå en annen vei enn himmelveien. I slike situasjoner er ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge, eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre i dag, slike som anklager seg selv for det ene eller for det andre, barna dine er ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene er ikke enkle å finne. Ikke bebreide deg selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers er det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial i seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene er sammen i sin tro på Jesus, er det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar i hver sin retning, er det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finnes ingen enkle svar hvorfor noen havner på den veien og andre på en annen vei. Jeg synes likevel det er så fint det som står i 2. Timoteus brev i kapittel 1. Det er Paulus som takker Gud for Timoteus, og det gjør han med disse ordene. Timoteus, jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Lois, og så i din mor Eunike, og som jeg er viss på at også bor i deg. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde satt spor i unggutten Timoteus sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro er å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken er mindre viktig. Det at kong Hiskia trodde på Gud, det viste seg konkret på et bestemt punkt i livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro er tro på Gud, og tro på Gud er tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva er din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som er skrevet? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det er slik den levende tro viser seg i praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står i Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det er en slags tro på Gud, men noen levende tro er det i alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et inderlig ønske om å være han til behag, både i ord og i liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen,
Du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at, står det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som et lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med Bibelen, og så innrette oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. Og tro, det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro, det er å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Og tro, det er å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro, det er å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt, ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for over en åpen biepull her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Svein Granerud som med oss. Han nå pensjonist, men har i mange år hatt sitt engasjement i Nordmisjon. Andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Bernt og Bjørnar synge for oss sangen «Herren min hyrde».

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johansen, skal vi få høre om pjokken som ikke trodde. Jeg hadde vært på besøk i boligblokken i anledning en dåp. På veien bort til bilen ble jeg praiet av en 6-7 års pjokk som gikk sammen med en kamerat og dro på et akebrett. «Hei, er ikke du presten?» ropte han. «Jo da, visst var jeg presten.» «Tror du på Gud?» ropte han tilbake. «Ja, det gjør jeg», svarte jeg. Da ropte han med triumf i stemmen, mens han tuslet videre oppover i akebakken. «Det gjør ikke jeg, og det gjør ikke faren min heller.» Jeg må si jeg ble litt flat. Det har liksom ikke sluppet tak i meg ennå, og jeg spør meg selv. Er det mye av det der? Etter mer enn 1000 år med kristendom her i landet, finnes det fremdeles mange som helt fra de er små, ikke vet annet om Gud enn at han er noe å fleipe med, eller være fiendtlig mot. Kanskje trengs det mer enn 1000 år før det går under huden på oss, alle, at det gode livet springer ut av å følge Guds gode vilje. I alle fall må hvert slektledd få tak i det på nytt. Og da er det uendelig viktig at alle pjokkene i hver familie i landet får forståelsen av at budene er gitt oss til å bli glade av. Det verste som kan hende er at vi lar barn og barnebarn oppleve at Gud er en nei-gud med lang og hevet pekefinger. Vil du ta fra dem livet med Gud? Er det bare å la dem forstå at Gud er en grinet og surmaget tyrann, som er etter dem støtt og stadig? Men vår Gud er en ja-Gud. Han vil skape glede og fred, trygghet og håp. Også med budene vil han det. Gjennom den vil han gi klare beskjeder om hva som fører til velsignelse og hva som straffer seg. Hva som vil gi oss glede og hva som vil gi oss sorg. Og det går det an å forklare, våre kjære poder og podinner som vokser opp omkring oss. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.

Vi skal i dagens andakt få høre om det gode gjeter. Men nå først skal Marte og Ole Kristian Sameien synge for oss sangen «Hyrde for min sjel».

Velkommen til 5 minutter over en åpen bibel. I dag har jeg åpnet min bibel på Johannes evangeliets 10. kapittel. Jeg har oppdaget og hatt glede av det både i mitt eget trosliv og i forkynnelse for andre, å se alle de bildene som Det nye testamentet bruker på den kristne menighet og på Guds folk, som jeg får være en del av. Og i dag tenkte jeg vi skulle se på et av de bildene jeg er mest glad i, nemlig bildet av sauene og den gode hyrden. Johannes 10 er jo hyrdekapittel, eller gjeterkapittel, har vi jo lært oss å si nå da, men vi som har vokst. Og gjennom noen år vi har måttet vende oss til at språket endrer seg, nå snakker vi om den gode gjeteren. Og det kapittelet har gitt meg en forståelse av hvem Jesus er, som jeg tenker det kapittelet er så unik på. At han er en som tar vare på sine, som går foran dem, og som taler slik at de hører ham om igjen og om igjen, og ikke kan tenke seg å lytte til noen andre. Han er den gjeteren som gir livet sitt for sauene, sier han i kapittel 10, og da skjønner jeg jo at dette er en gjeter som har en kjærlighet til sauene som få andre gjetere har. De fleste vil nok vike unna hvis det skulle stå om livet. Men det gjør ikke Jesus. Og når han har samlet flokken, så går han foran dem. Det gjorde gjeterne på Jesu tid også. Og så leder han dem, slik som David taler om de samme 23, til vann hvor de finner drikke og kan legge seg og hvile, og til grønne enger hvor de kan spise seg mett og ha det trygt. Og skulle det komme udyr eller farer som truer, så er gjeteren der da også med stokken sin og får jaget dem bort, så sauene kan være trygge. Og når det er natt og mørke, så tar han dem inn i sauekveet og er også porten inn til sauene, sier Jesus i det samme kapitlet, så han har nesten flere roller i bildet, både døren inn til sauene og gjeteren. Og så kan han jo spørre seg, hva er det som gjør at dette bildet er så fint, og som mange av oss tenker noe av det beste vi kan si om det å være en kristen? Ja, det er et vers der som jeg i særlig grad har tenkt på, og det er i vers 27, på slutten av avsnittet om Jesus og den gode gjeteren. Der sier han om sauene, «Mine sauer hører min stemme, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Og jeg tenker at der er antagelig hemmeligheten som gjør at dette bildet ikke bare er pedagogisk klokt og velfungerende, men det forteller meg noe helt avgjørende og grunnleggende også om hva jeg som sau skal gjøre. Å bli kalt en sau er i hvert fall ikke sånn som jeg opplever det, noe kompliment, men i denne sammenhengen her så skjønner jeg hva Jesus ville ha sagt. Han vet, som jeg også har lært, at sauene på den tiden, og også de som måtte ha gjeter i dag, de vender seg til å høre hyrdestemmen. Gjeterrøsten hører de ofte. Og den røsten de hører ofte, den kjenner de igjen, og sauer, om de ikke har verdens høyeste intelligens, så har de i alle fall evnen til å kjenne en røst som de hører om igjen og om igjen og om igjen. Og med den røsten forbinder de det som en sau trenger. Trygghet, noe å spise, den skal drikke, og høre til i flokken og vandre der hvor hyrden går foran og sauen følger etter. Og så tenker jeg at det er vel kanskje det jeg har aller mest nytte av når jeg ser og leser denne lignelsen, bildet av sauene og gjeteren. For det er Jesus som har gitt livet sitt for at jeg skal få leve. Det er han som holder døren åpen så jeg kan gå inn. Det er han som lar meg hvile trygt når farene truer. Det er først og fremst han som har den røsten som jeg skal lytte til på vandringen min gjennom livet. For jeg er på vandring, og som for sauene på Jesu tid, så er det også i min livsvandring farer som truer, og ting som skjer som kan være både skummelt og farlig, ja, rent ut livsfarlig. Og da trenger jeg å være trygg på at jeg er i nærheten av den gode gjeteren, han som passer på sauene. Og da sier altså Jesus, mine sauer hører min stemme. Hører på denne beryktede grunnteksten betyr egentlig å høre hele tiden, høre om igjen, stadig. Min røst, så kjenner jeg dem, og de kjenner meg, og så følger de meg. Og da tenker jeg at det viktigste jeg kan gjøre som en Jesu disippel, som en sau i Jesu flokk,
det altså høre Jesu røst ofte. For da følger jeg ikke andre røster, da holder jeg meg til hans røst, og jo mer jeg hører den, jo tryggere jeg på at det den jeg følger. Men jo mindre jeg lytter til Jesu røst, jo større risikoen for at jeg tar feil og hører på røster som kanskje ligner, men som egentlig ikke den gode gjeters røst allikevel. Så jeg tenker, bildet av Jesus og saueflokken, den gode gjeteren, et av de bildene i Nytestamentet som jeg mest glad i, fordi jeg får hjelp til å høre den ene røsten om igjen, og vite at den røsten tilhører den gode gjeteren som har gitt livet for at jeg skal få leve.

Jesus er vår gjeter. Han vil passe på oss og gi oss alt vi trenger hver eneste dag. Svein Granerud var det som minnet oss på dette i dag her i Over en åpen bibel. Emilia Lindberg skal avslutte dagens program med sangen «Herre, led meg dag for dag». Og jeg håper at det er noe du også ønsker at han skal gjøre. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: En ny klar sommerbasun på lufta med nåderike toner I kjenningen vår Amazing Grace. Og det Anne Berit og Torbjørn Arnesen som ønsker våre lyttere fjernt og nær og inn og utland mm-hmm. sammen med teknikerparet vårt Toril og Bjørn Hofmo så ønsker vi dere varmt velkommen til en ny direkte sendt klar basun her på Radio Øst og du kan altså høre oss både på FM 93,7 du kan høre oss på DAB og på nett og som vi hørte også før her nå på Radio Player så mange muligheter dere åpne for å lytte til oss rundt I det vide radiolandskapet vårt også. Kjenningen vår, Amazing Grace, den jo ganske, skal jeg si, toneangivende og betegnende for det vi ønsker med programmet vårt. Det skal være preget av Guds store nåde gjennom evangeliet om Jesus Kristus. Først og fremst til frelse for deg som ikke kjenner Jesus ennå, men også til fornyelse og helse. Og peke på det her at Herren han vil møte behovet våre med, ikke med hva som helst men med sin herlighet og det han ser at du og jeg trenger og det jo Guds ord og Guds løfter som vi holder fast I og som gjør at vi kan forkynne det her med stor frimodighet da. Så det jo viktig det her at vi påkaller Herrens navn navnet Jesus og overgir oss til han med alle våre skal jeg si, utfordringer og behov. Mm. Det vel egentlig ingen som går helt smertefritt igjennom det livet her, Anne, det?
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi møter nok noe on hver, alle sammen.
0: Ja.
1: Litt av hvert, og så kan vi få lov til å ha det privilegiet og få lov til å legge det hos Herren underveis.
0: Ja. Mm. Jesus, han har løsningen, og han løsningen.
1: Mm.
0: Og det jo det som så fint da. Og, jeg tenkte på det her, vi hadde jo en opplevelse ganske langt nord. Vi har vel kanskje nevnt den her før også, men det var vel i Vadsø.
1: Ja.
0: Og da var det valg,
1: mm.
0: og vi passerte en del forskjellige sånne boder som sto der, og ja. Forskjellige partier, og så kom vi til Rødt.
1: Ja.
0: Og så traff vi en type, vi traff en enkelt fler,
1: ja.
0: Og så spurte jeg om de hadde noe om Herren I programmet sitt, og det var dårlig stelt.
1: Ja, de måtte vel innrømme det at det var ikke så mye om Gud I programmet deres.
0: Nei, de hadde ikke hatt han med så mye beregninger sin.
1: Nei, og da var vi egentlig feil med å gå videre, men så var det en annen type fra det samme partiet som hadde litt lyst til å snakke med oss,
0: ja.
1: Og det var litt interessant. Så han hoppet frem og så sier, men vi vel kristne alle sammen vel, sånn? Og da fikk du jo peka på at det jo egentlig, alt handler jo om Jesus.
0: Mm.
1: Det handler om å få tak I Jesus. Og så sier han, å ja, men det vanskelig, sånn. Og så fikk vi minne om det at Jesus egentlig bare en bønn unna.
0: Ja.
1: Han ikke lenger unna. Så fikk vi en fin samtale med, og visste at bestefaren hans hadde vært emissær blant samene der oppe.
0: Ja.
1: Så han var vel ikke så helt...
0: Sikkert bønnebarn, så det
1: ja,
0: var det fint.
1: Ja, helt sikkert, og ikke ja. Så ukjent med evangeliet heller.
0: Nei, så det... Og det står jo I skriften at hver den som påkaller Herrens navn,
1: mm-hmm.
0: som påkaller Jesu navn, han skal bli frelst.
1: Ja.
0: Jeg tror vi skal starte, håper jeg, med en innbydelsesang det samme.
1: Ja.
0: Vi kan legge det her klart, så at mennesker forstår det her som lyttet på radioen I kveld, at veien den banen, det fullbrakt. Jesus har betalt prisen,
1: ja.
0: Du kan gå rett inn I en dyrebar frelse som Herren har. Og det blir han... Ja, Finn-Erik Rølleid heter han som synger her, og han synger sånn, «Kom til meg!»
1: ja.
0: Og det gjelder alle som strever av tungt å bære, og som har behov, så det åpent hos Herren. Da får vi høre det.

0: kom til mig, sang Rølleid her, og så hadde jeg bare lyst til å understreke et vers, som jeg synes var så fint i forbindelse med denne sangen. Han sang om hva som var til veiebrakt for oss. Og det var en som sa det sånn en gang, at Guds nåde gitt oss, fordi Jesus tok all vår synd på seg. Han bar bort synden og sonet for vår synd, fjernet den på korset, og dommen mot oss nullet ut, skal jeg si. Jeg synes det var litt fint. Og han henviste til at det er ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Dommen mot oss, den nullet ut. Og det var akkurat det han Finn-Erik sang om her.
1: Takk og lov, det godt med det som nullet ut av negative tingen, og som blir en helt, helt nytt start og en helt nytt liv med Herren. Og, vi skal dvele i dagene med noen herlige, velkjente vers i Romebrevet 5.
0: Ja.
1: Det handler om nettopp dette her med rettferdiggjørelsen av troen å gjøre, at vi tar imot Jesus og kommer til å tro på han. Og det vi skal snakke om, det jo både fred og nåde og håp om Guds herlighet, men før vi går inn der, så tenkte jeg vi skulle ta opp noe som vi hører noen ganger, og som vi har noen opplevelser med også. Det liksom vi møter mennesker, og så får vi anledning til å vitne for dem, og så sier de jo det at nei, jeg ikke utvalgt, sier de, og jeg ikke kalt, og det liksom...
0: Jeg har aldri fått noe kall.
1: Aldri fått noe kall, nei. Mm. Så, men vi kan lese noen vers fra Efeserbrevet som...

0: som egentlig vi kan understreke og forklare litt av her.
1: Ja, i første kapittel hos Efeserne fra tredje verset så står det sånn, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede.
0: Ja, takk og lov. Her står det altså at vi er utvalgt i Kristus Jesus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og hva betyr nå det da? Jeg tror at den utvelgelsen, den handler om Jesus personlig.
1: Ja.
0: Utvelgelsen av den ene, altså av Jesus Kristus, den går ut til alle.
1: Ja.
0: Og det innebærer at den som vil, ikke sant?
1: Ja.
0: Han kan komme
1: det
0: og ta livets vann uforskilt av bare nåde. Altså ta imot Jesus og være utvalgt i han og få en kilde innvendig da. Da blir vi gjenfødt til et levende håp. Og det er litt viktig å understreke det her og hva vi er kalt til.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er jo nettopp dette her å få være Guds barn og få oppleve å være hans nådes herlighet til pris, står det. Jeg synes det er noe av det mest vidunderlige jeg leser i Bibelen, og vite det at gjennom den utvelgelsen i Kristus Jesus, som du og jeg, og alle som sier ja til Herren, tar del i, så får lov til å være hans nådes herlighet til pris. Og det er om å gjøre å være en stor forbruker av Herrens nåde, ikke på at vi skal holde på med synderlivet, men alt det som nåden vil bringe inn i våre liv. Og det står blant annet det her, at vi skal både leve, vi som har fått del i nåden og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. Det går over vett av det her. Vi skal leve og herske ved den ene Jesus Kristus.
1: Akkurat.
0: Og det betyr det at synden, den er nulla ut.
1: Ja, han er
0: nulla. På en sånn vidunderlig måte, så at du og jeg, vi kan få leve et helt nytt liv i sammen med Herren.
1: Men så handler vel dette her om å ville, Torbjørn?
0: Ja.
1: Og vi opplevde jo også en gang, det var også nordover, vi var på hurtigruta en gang.
0: Vi traff vel tre ektepar fra et sted i Sør-Norge, vi bør kanskje ikke si hvor, men de var på tur med hurtigruta da.
1: Ja, og
0: så kom de egentlig snakke med oss.
1: Ja, de ble så interessert i hva vi gjorde der oppe, og hva vi drev med, for vi var jo bare på en sånn liten snippetur fra det ene stedet til det andre.
0: Ja, vi skal møter.
1: Ja, og så fortalte vi jo litt om det, og så ble de jo interessert, og snakket litt med oss og spørte om det ene og det andre.
0: Du gikk jo til og med synge for dem.
1: Ja, de ville at jeg skulle synge en sang for dem. Og jeg sang at jeg har en venn, en trofast venn for hele livet.
0: Du husker hvilken sang
1: det var. Ja, jeg husker det. Og det var interessant. Men så ringte jo klokka, og de skulle gå til middag, mens vi tok fram matpakka våre, så satt der og spiste den, og så kommer de tilbake. Og det var jo en del av dem som gjerne ville ha fortsatt å snakke.
0: Ja.
1: Men så var det jeg som fikk med seg alle de andre. Og hun sa jo det når hun gikk til middag, at nei, jeg har aldri fått noe kall.
0: Nei.
1: Ikke sant?
0: Da, det rysset hun egentlig, det svaret hun fikk, tenker jeg. Fordi at, jeg sa vel det, hvis aldri du har fått noe kall før, så har du fått det nå.
1: Ja.
0: For nå har vi gitt deg evangeliet, og fortelt deg om Jesus.
1: Ja.
0: Og vi regner det med at den hellige ånd, den virker når vi forkynner evangeliet. Og i alle fall så ble det, tror jeg, ganske sterkt for henne.
1: Ja.
0: Og det er jo det som er litt alvorlig også for lytterne våre og i hele tatt, at vi som hører evangeliet og ikke tar noe standpunkt til det, så vet vi det at vi har i dag, vi kjenner ikke morgendagen.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men i dag så er nådens dag, og i dag så er Gud å finne, og det er nåde nok.
1: Ja. Det er akkurat det.
0: Hos Herren. Så når du hører evangeliet, så blir det egentlig stilt på valg.
1: Ja.
0: Og Jesus, han står der altså med utrakte, naglemerkede hender, og ønsker å tilgi deg alle dine synder, og han står der for å føre deg inn i et dyrebart og herlig samfunn med seg.
1: Ja.
0: Og det kan vi underskrive. Mm. Det ingen som så full av nåde Nei. Som det Herren
1: Ikke sant? Og da tror jeg det alvorlig og viktig at ikke vi lager oss sånne unnskyldninger som denne dama gjorde, ja. Om at hun aldri hadde fått noe kall, og gikk kanskje og ventet på en sånn voldsom opplevelse av et kall, og skjønte kanskje ikke det at det bare det å høre evangeliet, det egentlig et kall til omvendelse. Så det viktig at vi våkne og tar imot når anledningen der. Jeg kom til å tenke på en annen gammel mann vi kjente, Åtebjørn, og han ble jo en gammel mann, men han fortalte jo det når han ble frelst, at han var inne på et møte, og jeg vet ikke om det var det første møtet.
0: Det var det første møte han var på, evangelisk møte han var på i sitt liv.
1: Ja, og han fikk det sånn for seg i sitt indre, at han fikk ikke flere anledninger, så han måtte benytte den anledningen. Og det gjorde han, og fikk nåde til å bli frelst, og levde jo til han ble en gammel mann, og mett av dag, og levde med Herren alle sine dager. Så det litt underlig å tenke på at en sånn en ung mann skulle få en sånn et kall, men han var lydig og tok imot, og så fikk han et godt liv med Herren.
0: Mm. Ja. Det betyr vel det at Herren han har en større oversikt enn det du og jeg tenker.
1: Ja.
0: Derfor så er det viktig da å gi respons på det kallet som Herren har. Mm.
1: Jeg synes det bildet vi har på dette her, det litt morsomt, for Jesus sier om seg selv at jeg døren,
0: ja.
1: Og når du står foran døra, så står det kalt.
0: Ja.
1: Og når du har gått gjennom døra på den andre siden, så står du utvalgt.
0: Mm.
1: For da har du tatt imot kallet og gått gjennom døra, gått gjennom Jesus, og så er du blant dem utvalgte. Fordi utvelgelsen ligger i den ene som vi snakket om.
0: Ja. Det står vel sånn der, vel i forbindelse med kongesønnens bryllup, denne lignelsen som Jesus har, og der er jo pariserer og litt av hvert, og der sier jo nettopp dette her at mange er kalt, men få er utvalgt.
1: Ja.
0: Og det innebærer jo egentlig som du sier, og når det står på døra så står det kalt, og går gjennom døra så er det utvalgt.
1: Ja.
0: Og når det få som er utvalgt, så er det jo det her at det ikke alle som ønsker å betale prisen.
1: Nei.
0: De vil leve sitt eget liv og gå sin egen vei.
1: Ja.
0: Og den veien som Herren har da, som er den aller aller beste for oss alle sammen i samfunn med han, det velger en bort. Så det er jo det som ligger i dette her, og så det er muligheten ligger der. Jeg tror vi skal kjøre en sang her nå med Emilia, og da understreker vi det som vi inne på her, og som gjør at ikke det farlig å gi seg til Herren, og da synger hun «Ingen er så full av nåde som min kjære frelser».

0: Rettferdighetens verk skal være fred.
1: Ja.
0: Det var det vi har snakket om. At det første frukten av overgivelsen og frelsen, det fred. Fred med Gud. Og Paulus skriver et annet sted at Kristus vår fred.
1: Ja, akkurat det.
0: Mm. Ja. Så det vidunderlig. Han kommer inn med sin herlighet og med sin fred. Og en annen har sagt det sånn, at fred med hensyn til fortiden, nåde for nåtiden, ja. Og herlighet for fremtiden.
1: Amen, ja.
0: Så det vidunderlig. Vi kan ha fred med hensyn til det som har vært, vært forut. Det har vi lagt på Jesus. Det har han sonet for.
1: Mm.
0: Dommen er nullet ut. Og nåden, det er for nåtiden. Det er for det vi lever i den nådgangen. Og har den frie adgangen gjennom nåden.
1: Ja. Det vidunderlig. Ny nåde og ny miskunn og eneste
0: Maria. Ja, ikke sant?
1: Det er nåde strømmer, er det nok av?
0: Ja.
1: Ja. Du synger jo en sang hvor det lyder sånn nåde strømmer fra korset ned ja. Nok for tid og for evighet
0: mm.
1: nåde nok for meg og nåde nok for deg
0: ja.
1: Og nåde nok for alle våre lyttere rundt ja. I hele radiolandskapet
0: mm. ja.
1: Så er det nåde nok ifra Herren
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Og den herligheten vi har for fremtiden da
1: Ja.
0: Det er vidunderlig også å tenke på at vi har en himmel i vente, vi har et liv med Herren, et evig liv, og vi har det beste igjen.
1: Ja da, ja. Det har vi jo.
0: Ja.
1: Jeg tenkte på det du nevnte her med at Jesus, han vår fred,
0: ja.
1: Så er det jo egentlig et uttrykk for det samme forholdet, men det er vel, skal jeg si, enda klarere og enda sterkere. Jesus, han freden vår.
0: Ja, ja. Ikke sant?
1: Mm. Han står jo at han fredsfyrst også.
0: Ja.
1: Ikke sant? Med inntreden, eller når Saja snakker om Jesu inntreden mm. i denne verden, så mm. står jo dette her at et barn oss født, en sønn oss gitt.
0: Ja.
1: Herredømme, det på hans skulder.
0: Mm.
1: Og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader.
0: Og fredsfyrste.
1: Og fredsfyrste.
0: Ja. Ja.
1: Så det godt med det her, og derfor så kan vi oppleve altså sorgfrie hvilesteder, mm. og få lov til å bøye oss inn under Herrens vilje, og få lov til å oppleve den freden mm. som Herren har. Så vi har en fri adgang
0: ja.
1: Til Guds nåde.
0: Ja.
1: Det innebærer altså den tilgivende nåde, når vi blir tilgitt alle våre synder,
0: ja.
1: Og så er det inn i et fortrolig samfunn,
0: ja.
1: Hvor det er nådestrømmer egentlig hele veien.
0: Mm.
1: Så det innebærer jo at vi får lov til å være og stå i denne nåden,
0: mm.
1: og være frimodig innenfor det Bibelen sier om,
0: ja.
1: Med nådens trone, hvor vi kan få miskunn mm. og finne nåde til hjelp i rette tid.
0: Ja. Ja. Og alt dette vi snakker om nå, er det viktig at vi forstår og løfter blikket bort ifra oss selv.
1: Ja.
0: Og at rettferdiggjørelsen og det ligger i det Jesus har gjort for oss.
1: Mm.
0: Og at ikke det handler om at vi skal streve etter å få det til, og vi føler oss fordømt og mye av dette her, sånn, men vi kan liksom rette blikket bort ifra oss selv. Bort ifra alt dette her sånn,
1: mm.
0: og rette blikket på Jesus. Jeg synes det er så nydelig. Og fordi at frukten av rettferdiggjørelsen er adgang til Guds nåde. Vi har snakket om det på forskjellige måter. Og ikke bare tilgivende nåde, men vi har også et fortrolig samfunn med Gud.
1: Mm.
0: Og det synes jeg er nydelig å tenke på. Det fortrolige samfunnet du kan ha når du forstår at rettferdiggjørelsen, den er ferdiggjort. Du er rettferdiggjort i Kristus Jesus. Det handler ikke om hvordan du skal fremstille deg for Gud i ditt egen kraft, men at du kommer fram for Gud i kraft av Jesus.
1: Ja. Ja. Ja da. Så troen den er knyttet til Jesus Kristus, mm. så det handler jo egentlig om å løfte blikket hele veien,
0: mm.
1: og se på han som troens opphavsmann, og han fullenderen.
0: Ja.
1: Mm. Så da vet vi hvor vi skal løfte blikken for å oppleve at troen i virksomhet,
0: ja.
1: Og oppleve det at det knyttet til en person. Han vår fred, han vår forløsning,
0: mm.
1: han egentlig alt det vi trenger. Så det om å gjøre å bøye sine knær ned og la han få lov til å råde.
0: Mm.
1: Jeg tenkte på, vi har vel en sang til her nå med Jan Groth, og han spør jo sånn, kan du kalle ham venn?
0: Ja.

0: Ja, det er ganske så bibel. Den som ber, han skal få, har han sagt. Så det er om å gjøre å gå inn i dette samfunnet som er med Herren. Og det står at den nåden som vi står i, den peker altså fram mot håpet om Guds herlighet. Så den skjenker fred til arme syndere, og på den andre siden så tenner den et herlig håp om Guds herlighet til Guds barns frigjorte hjerter.
1: Mm.
0: Det er det Herren gjør, han setter oss i en underbar frihet, og det innebærer, vi får ikke snakke så veldig mye om trengsler og diverse greier her, men i alle fall så er det vi har snakket om nå da, ikke sant? Om freden og nåden vi står i, om håpet, om Guds herlighet, det er sterkt nok til at vi kan til og med rose oss av våre trengsler.
1: Ja. Mm.
0: Så når vi møter trengsler og vi opplever dette her, så vet vi at freden med Gud, nåden vi står i, det fører oss igjennom til dette her vidunderlige håpet som vi har. Og det vil egentlig lyse for oss hele veien.
1: Mm.
0: Jeg tror det blir egentlig sterkere og sterkere jo nærmere vi opplever å nå målet og himmelen.
1: Ja.
0: Og det her å få lov til å ha det usynlige for øyet, og de trengslene, vi kan til og med rose oss av trengslene.
1: Ja.
0: Jeg tror det her, det vi har, det er så sterkt.
1: Ja.
0: Og så modnes vi for bønnesvar, vi modnes for himmelen, så vi kan få lov til å løfte våre hoder egentlig i alle situasjoner, og vite at det her det kan få bli hans herlighet er pris.
1: Ja, ja.
0: At han forlater oss ikke i trengselen, men han vil føre oss seirende igjennom.
1: Ja. Du snakket om hans herlighet er pris. Jeg leste noe i Datorbjørn som det står om å gledens olje i stedet for sorg og lopprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalle rettferdighetens terebinter, ja. Herrens plantning til hans ære, eller til hans pris.
0: Ja.
1: Og om terebinter, det er et sånt tre som de lager balsama og sånn.
0: Ja.
1: Så, og det kan liksom, vi kan være der til Herrens pris.
0: Mm.
1: Jeg synes det var nydelig.
0: Ja da, han virker i oss, og det er jo dette livet og det vi har fått innvendig som skal få lov til å stråle fram. Og, vi skal høre mer sang her, men jeg hadde lyst til å si noe som jeg har tenkt på nå, som har egentlig blitt litt nytt for meg. Og det er jo ofte det at vi mennesker, vi klær oss ofte sånn som vi egentlig er da, ikke sant?
1: Ja.
0: Personlig stil da, som passer egentlig til vår personlighet. Og en ny og en litt artig tanke for meg, det er at når vi en gang får den evighetsdrakta våres, og hjemme i himmelen, så vil den svare nøyaktig til de egenskapene som sjelen vår har, og den karanteren som Herren har fått lov til å virke gjennom oss.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er gjennom trengsler og gjennom det vi møter også.
1: Ja.
0: Så, og det, jeg tenkte det ordet som jeg egentlig tenkte på i den forbindelse, det står i Åpenbaringen 19:8, du skal bare høre på det verset som står det, og det er henne gitt, altså menigheten, å kle seg i rent og skinnende fint lin, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger, står det.
1: Mm.
0: Så det her som vi hadde en karakter, og det som har med vår sjelstilstand å gjøre som Herren på påvirke, det skal få lov til å komme ut på en sånn måte, så vi opplever vår personlighet. Vi mister ikke personligheten vår.
1: Nei, akkurat. Nei.
0: Men vi får jo herliggjort legemer, vi skal bli Jesus-lik.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke noe gærent med det, men i alle fall så er det en som innebærer det her at vi får lov til å kjenne hverandre igjen nå, tror jeg. Det er et argument.
1: Ja.
0: For det her vi skal fullt ut kjenne, like som vi nå fullt ut er kjent av han.
1: Mm.
0: Så det er vidunderlig med den lengselen etter Herren, og at vi kan få lov til å oppleve det, at det er en vidunderlig fremtid i sammen med han. Vi har håpet om Guds herlighet. Og jeg veldig glad i den høysangverset hvor det står «Drag meg, vi vil løpe». Og det var mange syndere og tollere som egentlig holdt seg nær til Jesus.
1: Ja.
0: For det at de måtte høre hva han sa.
1: Ja.
0: Ja. Og det er en sånn dragelse i det her, og det ønsker vi på radioen i kveld også. Du føler at du blir draget til Herren, og inn i det samfunnet som Jesus har å gi oss. Vi skal høre Ragnar Fienbakken i neste sangen her, og han snakker jo nettopp om dette her. Jesus, din søte forening og smake.

0: Ja, amen, ja, amen. Det skjer som du vil. Det jo det som så viktig da. Mm. Og jeg tenker litt på det her, Anne. Vi var inne på høysangverset Drag meg, vi vil løpe.
1: Ja.
0: Og evangeliet, det jo for alle.
1: Mm.
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne avslutte med det som står I Lukas 15:1, for det ja. Synes jeg så fint å høre.
1: Mm. Mm. Der står det, alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.
0: Ja, takk og lov.
1: Mm.
0: Ja, det var ikke bare engler og kiruber som var begeistret på Jesus.
1: Nei.
0: Men det var noe med han,
1: mm.
0: med det han sa. Det var livsalig ord, ingen har talt som denne mann.
1: Nei.
0: Hans kjærlighet til oss mennesker, hans herlighet og renhet, han kom til verden full av nåde og sannhet. Og når mennesker får oppleve nåden I Kristus, så tror jeg det, da tåler de sannheten også.
1: Ja.
0: Og så blir vi satt fri.
1: Ja.
0: Jeg vet om denne kvinnen som ble grepet I hor også, og fariseerne og skriftlærde ville jo gjerne stene, ikke sant, og sette Jesus på prøve.
1: Ja.
0: Men Jesus han hadde jo et herlig budskap til denne dama.
1: Mm.
0: Heller ikke jeg fordømmer deg. Mm. Gå bort og synd ikke mer. Og.
1: Mm.
0: Synes det står vel også I Lukas 5:29 her, så står det at det var en stor mengde av tollere og andre, står det.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Og da var det vel egentlig syndere av alle slag som var der I det gjestebudet,
1: ja.
0: Som ble holdt for Jesus.
1: Mm.
0: Og han sier at han kom ikke for å kalle rettferdige, men for syndere til omvendelse.
1: Ja.
0: Så det ble vel litt negativt fremstilt, men de sa jo det han var tollere
1: og synderes venn.
0: Ja. Og det godt å understreke, han kongenes konge, han herrenes herre, mens han synderes venn.
1: Ja.
0: Det gir oss håp alle sammen for å oppleve en underbar frelse.
1: Det var, altså I alle religioner, andre religioner, så det liksom kravet og først, og det kommer lov, lover, bud, regler, mens I evangeliet så kommer nåden først. Og han Wesley, han sa jo det en gang at nåden først og nåden størst.
0: Ja. Mm.
1: Og fordi at nåden først, da kan vi deretter møte sannheten om vårt liv, sannheten om vår synd, uten frykt. Fordi at nåden kommer først, og deretter sannheten kom ved Jesus Kristus. Og fordi at nåden størst, så kan vi være trygge på at Guds tilgivende nåde gir oss seier, innenfor alt, eller sagt som I Efeserne igjen, syndens forlatelse ifølge hans nådes rikdom.
0: Mm.
1: Altså, I og med at nåden kommet først, nåden størst, det det vi blir møtt med når vi kommer til Jesus. Da kan vi få lov til å være trygge på at Guds tilgivelse nåde, den gir oss seier innenfor alt. Jeg synes det herlig å tenke på at du kan få lov til å være sandru innenfor en levende Gud, for du kan oppleve å få nåde.
0: Mm,
1: ja, så trenger du ikke å forestille deg eller gjøre deg til, men vi kan få lov til å snakke sant om våre egne liv, vår egen synd, og så kjenner vi at han har sonet for vår synd, og så blir vi tilgitt.
0: Der hvor synden var stor, der nåden enda større.
1: Ja.
0: Så det nåde nok I kveld, gjennom Klar Basun og gjennom evangeliet som du har hørt, og så det altså dette her da med håpet om Guds herlighet. Du kan rette blikket på han som troens opphavsmann og fyllender. Vi skal avslutte I kveld vår basun med Åge Samuelsen, og han synger nettopp om dette her snart en morgen bryter frem.
1: Mm.
2: Snart en morgen

rett for de fremste og forløste uten fall. Brudeskyld, se hen til han

disse tonene, så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn det Trond Egil Arnesen, og vi skal spille mye fin musikk I dag. Fra den siste CD-en til Gator Vocal Band. Her kommer Child of the King.

This is the place, sang Gator Vocal Band, og nå skal de synge Hear My Song, Lord. Og det er Good News på Radio Øst du lytter til.

Neste sangen titelsangen på den helt nye CD-en til Gator Vocal Band. Den heter Good Things Just Take Time.

things that I value.

Du hørte sangen Yes, I Know med Gator Vocal Band. Vi skal avslutte denne utgaven av programmet Good News med noen toner fra Håkon Tholås og hans piano. Og med den så takker jeg for meg. Trond Egil Arnesen tilbake igjen om to uker, og ha det riktig godt, og Gud velsigne deg.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Kjære Tag, jeg skjønner at du fortsatt prøver å få giftet bort mamma. Jeg vet at du veldig ivrig etter å få en pappa, men som jeg har sagt deg før, kan ikke du gjøre noe fra eller til. Mamma nødt til å bestemme seg på egen hånd. Ikke bare hvem hun skal gifte seg med, men om hun i det hele tatt ønsker å gifte seg igjen, noe jeg tviler på. Jeg vil ikke såre deg eller gjøre deg trist, det vil jeg virkelig ikke, men du bare nødt til å skjønne hvordan dette er. Jeg klar over at jeg har sagt en gang at jeg fikk gåsehud av Josef, men du vil sikkert like å høre at jeg liker ham nå. Han en kjempegod lærer, og han skikkelig grei som kommer hit og hjelper meg. Den som orker å sitte og høre hvordan jeg radebrekker det franske språket uten å skrike ut til meg hvilken idiot jeg all right så langt jeg kan se. Så jeg tror han ville bli en fin pappa hvis det noen gang ble aktuelt. Men jeg vil ikke at du skal gjøre deg falske forhåpninger. Når mamma og Josef her, oppfører de seg i alle fall ikke som kjærester. De hyggelige mot hverandre, men de flørter ikke eller noe sånt. Ikke legg for mye i at de på fornavn med hverandre. Jeg har hørt mamma være på fornavn med slakteren også, men hun ikke på vei til byfogden for det. Du vet hvor vanskelig det å forstå seg på voksne. Hør Tag, det bedre for deg om du slutter å være så opptatt av å få giftet bort mamma. Kanskje vi får en ny pappa en dag, men hvem vet, kanskje det aldri var meningen at du og jeg skulle ha en? Men det jo ikke det samme som at vi ikke en ordentlig familie, for det vi. Du og jeg og mamma. Jeg vet selvfølgelig at Truman valgt, for du skulle ha hørt Truman-tilhengerne gå i været da valgresultatet ble annonsert. Jeg trodde sykehusmurene skulle rase sammen som murene i Jericho før sykepleierne fikk roet alle sammen ned. Til og med noen av pleierne og legene selv høyet og jublet. Jeg bryr meg ikke en døyt om hvem som vant. Men jeg på en måte glad for at det ikke ble Dewey, for det hadde ikke vært noe ålreit å bli ertet de neste 4 årene for navnet mitt. Ting ille nok som de Terapeuten begynte å gjøre en ny øvelse med meg for å prøve å bygge opp styrken i lungene mine. Hun stikker et sugerør i munnen min med ei ert i det, og jeg skal prøve å blåse erta opp i taket. Jeg ennå ikke klart å treffe taket, men jeg jobber med saken, og det ikke lenge før jeg klarer det heller. Jeg snart oppe i 3 minutter utenfor lunga, men det går sakte, og noen ganger tenker jeg at jeg aldri vil greie å komme ut for godt. Hør Tag, ta aldri noe av det du gjør for gitt. Sånn som å gå, mener jeg, og bevege hendene, selv ikke å puste. Jeg håper du aldri vil bli nødt til å bruke et bekken. Jeg vil ikke engang prøve å fortelle deg hvor grusomt det Nå kommer de med lunsjbrettene. På tide å få på seg smekke og bli matet av hvilken pleier det nå som har matevakt i dag. Jeg savner deg, men på en måte glad for at du ikke kan se meg slik. Jeg skriver mer i morgen. Hilsen Dewey. Kjære Dewey, jeg skulle ønske jeg kunne se deg, og jeg bryr meg ikke om hvordan du ser ut når du spiser. Det var ikke noe pent syn da du var hjemme heller, så jeg skjønner ikke hvorfor du tror det betyr noe nå. Mamma sier nei når jeg spør om jeg kan få besøke deg, og jeg skjønner ikke hvorfor. Andre unger drar jo på besøk på sykehuset. Mamma vel redd for at jeg skal gå inn sunn og frisk og komme ut syk, og det vil hun ikke ta sjansen på. Fortalte mamma deg at hun har tatt førekortet? Det har hun sikkert, for hun var så glad for det. Hun lot til og med Mr. Thomas Steele ta henne med ut på middag for å feire. De gikk ikke bare ut på middag heller, men de dro til det fine stedet med den grønne markisa over inngangen, og tepper som ser ut som gress som vokser oppover trappene. Jeg har glemt hva det heter, men du vet hva jeg mener. Mr. Deal sa at å få lappen var en prestasjon som krevde en skikkelig feiring, og at det ikke var grenser for hvor fint det skulle være. Mamma pyntet seg og tok på en parfyme jeg ikke har luktet på aldri så lenge. Jeg var sikker på at Josef ville bli sjalu på Mr. Deal, men da Mr. Deal kom bort, rakte Josef ham hånda og sa at han og mamma måtte hygge seg ordentlig. Og vet du, Josef og Mr. Deal har blitt ganske gode venner. Noen ganger ser jeg at de sitter ute på verandaen og snakker I timevis, og noen ganger går Josef bort til huset til Mr. Deal og ser på hagen hans, og jeg tror de ser på fjernsyn sammen også. Jeg tror de venner til tross for mamma, og de fyrene på film som alltid ute etter den samme dama og alltid slåss om henne. Jeg vet hva du tenker, at jeg må slutte å prøve å finne en mann til mamma, men jeg kan ikke la være, Dewey. Jeg prøver, men det så vanskelig. Uansett, mamma tok meg med på en kjøretur den dagen hun fikk førekortet. Ikke si at jeg har sagt det, men det var både skummelt og flaut. Mamma kjører alt for fort, og noen ganger bråbremser hun når man ikke forberedt. En gang fløy jeg ut av setet og havnet på gulvet under dashbordet. Jeg har ennå blåmerke på skulderen, men jeg sa ikke noe om det til mamma. Hun spurte om det gikk greit, og jeg prøvde bare å lede bort. Men etter det har jeg holdt meg godt fast I dørhåndtaket. Det nesten fæle som hendte var at Eddie Pratt var rett utenfor på fortauet da vi stoppet for et rødt lys, og han så meg der jeg satt I den der gamle pickupen med mamma, og jeg kunne se at han lo. Mr. Deal har malt den og reparert den, men det tross alt en pickup, og jeg kunne se at Eddie gjorde narr av oss for vennene sine. Jeg ble så sinna, for dagen før ertet han meg på skolen og sa at vi bodde I et hospits. Jeg sa til ham at det ikke noe hospits, men et respektabelt pensjonat. Men han sa at vi tok inn landstrykere og annet søppel, og jeg var nødt til å snu og løpe min vei, for jeg ville ikke at han skulle se meg gråte. Jeg hater Eddie Pratt og vennene hans. Rosemary sier at jeg ikke skal bry meg om ham, men han erter aldri henne sånn. Jeg glad for at mamma fornøyd med lastebilen, men jeg håper jeg slipper å måtte sitte på med henne så ofte. Jeg har brukt over en time på å skrive dette, og nå jeg nødt til å gjøre lekser. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. PS. Jeg glemte nesten å spørre om du så at det snødde I går kveld. Det var så fint å se snøflakene som falt ned, men på grunn av skyene kunne jeg ikke se månen. Kjære Tag. Jeg skikkelig stolt av mamma som tok førekortet, og det sa jeg til henne. Jeg sa også at jeg kunne ha gitt hva som helst for å kjøre den lastebilen en dag, og hun sa at hun ville gi meg nøklene når jeg kommer ut av sykehuset, og bilen skulle være min. Jeg sa at jeg ikke kan ta førekort før om et par år, og hun sa at det gjør ikke noe. Lastebilen allikevel min, og hun ville ta med meg ut på landet og la meg kjøre den innimellom. Det var skikkelig snilt av henne. Det første jeg vil gjøre når jeg setter meg bak rattet, å kjøre ned Eddie Pratt for deg. Så trenger du ikke bry deg om ham lenger, greit? Enn så lenge får du bare følge rådet til Rosemary og overse ham. Hvis han ligner på storebroren sin, Wally, han ikke noe å bry seg om. Jeg var ute av lunga I hele 3 minutter I dag, og en stund var jeg ganske fornøyd. Men så hørte jeg noen si hvilken dato det var, og da var jeg ikke så fornøyd lenger. Visste du at dette ville ha vært 14-årsdagen til Andy Johansson? Jeg venter hele tiden at han skal komme gående ned gjennom gangen og sette seg ned og fortelle meg de teite vitsene sine eller noe. Men han kommer aldri til å fortelle meg vitser mer, eller noe som helst annet for den saks skyld. Jeg har ikke lyst til å tro at han død. Jeg tenker hele tiden at det burde vært meg og ikke Andy. Men det forandrer ikke på noe. Faren hans kommer og besøker meg, men moren hans vil ikke. Jeg tror hun klandrer meg, og kanskje Jerry også, for det som skjedde. Jeg vet ikke om det var jeg som smittet Andy med polio, men jeg tror ikke egentlig det betyr noe hvem som smittet hvem, og når. Men jeg skulle

måte kan bli gravlagt oppe I trærne. Jeg har lyst til å være ute under åpen himmel, der jeg kan se stjernene, og ikke under bakken der det mørkt, og jeg ikke kan se noe I det hele tatt. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn det. Kjære Dewey, vær så snill, ikke snakk om å dø. Jeg greier ikke høre på det. Jeg vil ikke at noen skal dø, og I hvert fall ikke du. Ikke mamma heller. I går kom mamma hjem fra sykehuset helt skjelvende, fordi hun sa at veiene var glatte, selv om det bare hadde snødd litt grann. Hun sa at hun og Josef nesten hadde kjørt av veien I en sving bort ved Mississippi River. De hadde sklidd I en hel evighet. Da de kom hjem, var hun fortsatt hvit som et laken. Hun sa at det var første gangen hun var redd for å kjøre lastebilen, og det var akkurat som om bilen tok over og hadde en egen vilje. Den kjørte akkurat dit den ville. Samme hva mamma gjorde med rattet. Tante sa at det kanskje fikk henne til ikke å kjøre så fort. Særlig dårlig vær. Men Josef forsvarte mamma og sa at det kunne ha skjedd med hvem som helst, uansett hvor fort de kjørte. Uansett, det hadde ikke skjedd dem noe, og alle var glade. Jeg synes det trist at Andy døde, men jeg kan ikke lyve, Dewey. Jeg glad det ikke var deg. Hvis du eller mamma døde, ville jeg mistet lysten til å leve lenger. Jeg tror jeg ville dø av hjertesorg. Jeg overdriver ikke. Så vær så snill, ikke tenk på det eller snakk om det. Bare tenk på at du skal komme hjem. Jeg ber om at du vil komme hjem til jul. Hvis du også ber om det, så blir det kanskje sånn. Jeg synes det kjempefint at du ute av lunga I hele 3 minutter nå. Bare fortsett å trene, så jeg sikker på at du vil komme ut for godt. Bare vent og se. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Thanksgiving var den eneste dagen I året da Lassiter-søstrene trådte inn på kjøkkenet med matlaging for øye. Like siden de hadde flyttet inn I pensjonatet til tante Dorothy I 1943, hadde de hjulpet til med å lage festmiddagen for pensjonærene som ikke hadde noe annet sted å dra. Tante Dorothy og mamma satte pris på hjelpen, siden de fleste av beboerne våre ikke hadde noen nære familiebånd og derfor ble værende og spiste med oss. Tante, som alltid var raus overfor pensjonærene sine, tilbrakte timer, ja dager, med å forberede en fullverdig kalkunmiddag. Lassiter-søstrene forberedte de samme rettene hvert år, og så langt jeg visste, speilet disse hele bredden av deres kulinariske kapasitet. De kalte rettene Evil Lassiter's hemmelige maisbrød og stuffing-oppskrift, og Chester Guernseys hemmelige kjøttpai-oppskrift. Chester Guernsey var en tidligere ektemann til en av søstrene, men jeg hadde aldri helt skjønt hvem av dem, og hverken Eva eller Ida ga uttrykk for noe eierforhold til ham. Det var uansett ikke noe veldig hemmelig ved oppskriften, for kjøttstuingen kom ferdig på boks. Når jeg ikke pusset sølv eller dekket bordet, oppholdt jeg meg gjerne på kjøkkenet og nøt de hektiske forberedelsene, det kvinnelige kameratskapet og de fristende duftene fra saker I ovnen. Jeg elsket atmosfæren som var så full av forventning. Det var masse mat, og nå skulle det bli fest. Feiringen foregikk stort sett på samme måte hvert eneste år. Når alle var klare, samlet vi oss, og tante ba en lang og inderlig bordbønn. Og så spiste vi, og snakket, og lo, og spiste litt mer, og sendte rundt bollene og fatene med mat 1, 2 og 3 ganger. Vi spiste til vi var mette og vel så det, og slett ikke hadde plass til dessert, selv om vi forsynte oss rikelig også med dette. Og på en eller annen måte, uten vanskeligheter virket det som, fikk den ned. Etterpå ble de voksne sittende rundt bordet og nyte en kopp kaffe, og noen av dem også en sigarett. Selv tante slappet av og sa at oppvasken kunne vente til I morgen. Dewey og jeg gikk inn I dagligstua der vi strakte oss ut på gulvet og lyttet til musikk på radioen mens vi lå og døste fornøyd. Thanksgiving-kvelden pleide huset alltid å være fylt med tilfredshet, fulle mager, uvirksomme hender og døsige sinn. Men dette året måtte bli annerledes. Dette året var høytiden, I hvert fall for meg, og kanskje for oss alle, dømt fra begynnelsen av. Vi hadde Josef, Henry Udall, Eva og Ida Lassiter og Thomas Steele rundt bordet sammen med oss. Ellers manglet vi 3 personer. Betty Singletary og Clyde Munson spiste Thanksgiving-middagen andre steder,

0: og det var helt greit for meg. Det var den tredje personen som manglet som gjorde hele forskjellen. Dewey's fravær var faktisk som et slags nærvær rundt bordet vårt, enda mer enn det hadde vært I alle ukene som hadde gått. I dag var det høytid, en familiedag, en dag da folk kom fra fjern og nær for å være sammen med hverandre, hvis de kunne. Men Dewey kunne ikke. Du reiste ikke hjem og fant plassen din ved spisebordet når du lå fastklemt I en jernlunge. Så snart tante hadde bedt bordbønnen, begynte Henry Udall å fortelle at han hadde fått et nytt postkort fra Henry Jr. nede I Texas. Men han skjønte fort at ingen følte seg vel med denne fortellingen om sønnen som ikke var der. Mr. Deal sa noe om forberedelsene til St. Paul's vinterkarneval, men han må ha kommet til å tenke på hvor morsomt Dewey syntes det var med dette arrangementet, for I det ene øyeblikket snakket han om isskulpturkonkurransen, og I det neste opplyste han at svogeren hans nettopp hadde fått tilpasset et nytt bein. Det var et brått og uventet hopp fra isskulpturer til Philip Townsends kunstige fot, men Josef forsøkte å glatte over overgangen med en bemerkning om hvordan designen på kunstige lemmer hadde blitt så mye bedre siden krigen. Mengder av veteraner med amputasjoner reiste seg opp fra rullestolene sine og var tilbake på beina. Det vil si de splitter nye beina, takket være disse forbedrede protesene. Selv om det var et tappert forsøk på positive nyheter fra Josefs side, stilnet allikevel samtalen. Rullestoler ledet tankene til krøplinger, og krøplinger ledet tankene til polio, og polio ledet tankene til Dewey. Hver eneste vei samtalen slo inn på, syntes å lede rett tilbake til ham, og Dewey var der midt iblant oss, selv om navnet hans overhodet ikke hadde vært nevnt. Vi hadde bare forsynt oss en gang, men jeg visste allerede at det ville bli vanskelig å spise opp det jeg hadde på tallerkenen. Maten smakte ikke, leieboerne våre var tause, og nærværet av Deweys fravær var altoppslukende. Mamma var blek I ansiktet der hun fraværende hakket gaffelen I den samme biten med kalkun. Det virket som om hun ønsket seg langt bort. Jeg håpet ingen ville si noe som ville oppskake henne, og var spesielt redd for at tante ville komme med den vanlige oppfordringen om at alle skulle si en ting vi takknemlige for. Det var en oppfordring mamma vanligvis hilste med å himle med øynene, men I år kunne jeg godt se for meg at det ville få henne til å fly I taket. Men jeg trengte ikke bekymre meg. Tante holdt seg til setninger som «Vil noen ha mer poteter?» og «Bare spis, det mye mer I ovnen!» Hun smilte, men smilet hennes var påtvunget, og jeg tror hun strevde med å føle seg takknemlig selv. Øynene hennes beveget seg fra ansikt til ansikt, som om hun så etter noen som kunne trekke oss ut av den beklemte stemningen. Til sist fant heldigvis Lassiter-søstrene ut at de måtte fylle det store tomrommet I samtalen vår med historier om Thanksgiving da de var på turné. Som de erfarne fortellere de var, fortalte de først vekselvis om den gangen varietétroppen deres mottok en levende kalkun I gave fra en beundrer. «Vel, vi kledde oss ut som pilgrimer alle sammen for å stå I stil til høytiden, bare for å ha det litt moro», og imens spankulerte denne kalkunen rundt I bakgården til motellet uten den ringeste anelse om hva som ventet den. Og vi visste at noen selvfølgelig måtte ta livet av den arme skapningen hvis vi skulle spise den. Men ingen meldte seg, så til sist bestemte vi oss for å trekke lodd fra en hatt for å se hvem som skulle få æren av å gjøre det av med stakkars Tom. Og Aida vant! Eller tapte, avhengig av hvordan man ser på det. Vel, ærlig talt, hva visste vel jeg om kalkunslakting? Ingen verdens ting, det kan jeg forsikre dere om. Jeg var tross alt født og oppvokst I Milwaukee, og ikke på en bondegård, så jeg tryglet og ba Iva om å gjøre det, men Iva hadde heller ikke lyst. Jeg syntes jo så synd på den stakkars fuglen. Så vi bestemte oss for å slippe den løs. Vi lånte et par kjøkkenkniver fra motelleierens kone, gikk dit vi hadde til hensikt å gjøre det av med kreet, og begynte å jage kalkunen nedover Main Street, midt I gata. Å ja, du godeste! Ja, vi jagde så å si fuglen ut av byen. Jeg hadde ingen aning om at kalkuner kunne løpe så fort. Og vi sluttet ikke å løpe før gamle Tom hadde krysset jernbaneskinnene og forsvunnet helt I utkanten av byen. Du gode min! Så måtte vi selvfølgelig late som om det hele var en grusom glipp. Vi måtte gå tilbake til motellet og fortelle alle sammen at Thanksgiving-middagen deres nettopp hadde unnsluppet. Og vi sa at, ja, bevares, vi hadde virkelig prøvd å drepe kalkunen, men den var rett og slett for rask for oss. Og så endte vi alle sammen opp med å dra på kafé og spise kjøttpudding og kål. Og så, da vi kom tilbake til hotellet senere, hvem tror dere ikke spankulerte rundt ute I bakgården? Den gamle fuglen! Han var så dum at han kom tilbake på motellet, som om han hadde leid seg et rom der og på ingen måte fant seg I å bli jagd ut av byen før uken hans var omme. Søstrene lo så de gråt. Tårer sorte av mascara trillet nedover kinnene deres. Henry Udall stemte I, han sperret opp de små mullvarpøynene sine og skrattet så han ble sprutrød I ansiktet. Josef og Mr. Deal og tante lo også, men de hørtes mer høflige enn ekte ut. Mamma lo ikke I det hele tatt. Ikke jeg heller. Jeg var ikke I humør til det. Men søstrene fortsatte uaffisert. De begynte på en ny historie og fortsatte å prate helt til desserten kom på bordet. Innen tante Dorothy kom ut med paiene, hadde det falt et par 3 centimeter snø over byen. Ingen hadde lagt merke til det, før mamma kikket ut av vinduet og utbrøt. «Å nei! I dag av alle dager! Jeg nødt til å dra til sykehuset! Jeg kan ikke la Dewey være alene hele denne dagen!» «Ikke vær redd, Catherine», sa Mr. Deal med en gang. «Jeg skal kjøre deg.» Mamma tok takknemlig imot tilbudet hans. Helt siden hun nesten hadde sklidd I grøfta på vei hjem fra sykehuset, sammen med Josef, hadde hun vært redd for å kjøre på snøføre. «Hvis dere vil dra nå», tilbød tante Dorothy. «Kan jeg pakke en kurv med mat til Dewey?» «Ja, tusen takk, Dorothy», svarte mamma og reiste seg fra bordet. «Og hvis du bare vil vente litt, Tom, skal jeg skynde meg å gjøre meg I stand.» Mr. Deal, som bare hadde spist halvparten av sin Chester Gurneys hemmelige kjøttpai-oppskrift, svarte med et vink med gaffelen. «Jeg klar når du klar.» Jeg satt I trappa, støttet kinnet I hendene og så hvordan snøen la seg på verandarekkverket og I hagen under. Den første frosten hadde kommet. Det var ingen fare for å bli smittet av polio lenger. Jeg trengte ikke å holde meg unna menneskemengder der bakteriene ynglet. Jeg hadde klart meg gjennom nok en poliosesong, og mamma trengte ikke å bekymre seg mer før neste sommer. Hun hadde sluttet å komme bort til senga mi om natten og sjekke om jeg hadde feber, og jeg savnet hånden hennes på pannen min. Det hadde begynt å skumre. Nesten alle I huset døste etter det store måltidet, til og med tante Dorothy, som hadde trukket seg tilbake på rommet sitt så snart hun hadde fått ryddet bort restene. Mamma og Mr. Deal ville antagelig komme hjem fra sykehuset hvert øyeblikk. Jeg hadde sendt meg en lapp til Dewey der jeg ønsket ham god Thanksgiving, og ventet nå på om han kanskje hadde sendt en hilsen tilbake med mamma. Jeg hørte med et knirking I trappene bak meg, og snudde meg og fikk øye på Josef som var på vei nedover. Jeg skjøv meg til side så han kunne komme forbi, men I stedet satte han seg ned sammen med meg, et trinn over. Han smilte vennlig. «Hva det du gjør, Novelka?» spurte han. Jeg trakk på skuldrene. «Bare tenker», svarte jeg fjernt. «Og hva tenker du på, om jeg tør spørre?» «Det en måned til jul I dag, Josef. Visste du det?» Josef gned seg på kjaken. Det tidlige kveldsmørket kastet skygger over ansiktet hans. «Ja, det stemmer», svarte han. «Og hva ønsker du deg til jul?» Jeg trengte ikke mye tid til å tenke meg om. «Jeg ønsker at Dewey skal komme hjem.» «Å», sa han. «Vel, det jeg redd jeg ikke kan gi deg. Men jeg vil håpe sammen med deg at det vil skje.» «Takk, Josef. Det var ille nok å ha Thanksgiving uten ham. Jeg har ikke engang lyst til å prøve å ha jul uten ham. Like godt ikke å ha noen jul hvis Dewey ikke kan være her.» Josef nikket forståelsesfullt. «Det blir ingen helligdager uten familien, gjør det vel?» uansett hva kalenderen sier. Jeg tygget på innsiden av kinnet mitt en stund mens jeg tenkte på det. Jeg skjønte at Josef ikke kunne ha noen helligdager i det hele tatt, noen gang, for ham var alle dager like, like vanskelige og tomme som min Thanksgiving uten Dewey. Jeg skulle så gjerne ønske at jeg kunne forandre det for ham, gjøre det godt igjen, hvis jeg bare kunne. «Vel, Novelka», fortsatte Josef, «bortsett fra å ha Dewey hjemme, hva mer er det du ønsker deg til jul?» Vær snill og si det til meg. Jeg vil gjerne vite hva en gammel mann kan kjøpe for å gjøre deg glad. Skøyter, kanskje? Å, Josef, protesterte jeg halvhjertet. Du behøver ikke kjøpe noe til meg, og skøyter er uansett kjempedyrt. Han vinket det bort med hånden. Å, sa han igjen, de er ikke så dyre. Det vet jeg, skjønner du, for jeg har allerede sjekket prisen. Han smilte til meg og blunket. Ønsket meg virkelig skøyter, det gjorde jeg. Mamma visste det, og man nevnte for Josef. Han var ikke særlig god til å holde det hemmelig, men han var så søt at jeg måtte smile likevel. Greit, sa jeg. Jeg ønsker meg skøyter. Rosemary har hatt skøyter de to siste vintrene, og det har de fleste andre ungene jeg kjenner også. Jeg er lei av å bare skli bortover isen på støvlene. Det ser så dumt ut. Det skjønner jeg godt nå, Velka. Du har selvfølgelig lyst til å være som alle de andre barna. Og gjett om jeg hadde. Som jeg ønsket meg en far, slik som Rosemary og nesten alle de andre ungene jeg kjente hadde. Jeg kunne gi avkall på skøytene. Jeg kunne gi avkall på hver eneste bursdags- og julepresang resten av barndommen min, hvis jeg bare kunne få en far. Hjertet mitt slo raskt mot ribbeina, for jeg var plutselig fast bestemt på å fortelle Josef hva jeg virkelig ønsket meg. Jeg lente meg litt nærmere ham, så ham dypt inn i øynene og sa «Men jeg må fortelle deg at det er noe annet jeg ønsker meg enda mer. Noe som ville gjøre alle glade, til og med deg», tenkte jeg. Han la hodet litt på skakke og hevet øynbrynene. «Og hva kan det være, Novelka?» Jeg hvisket fortrolig. «Jeg vil at du skal bli faren min!» «Der, nå var det sagt.» Jeg trakk meg tilbake og smilte bredt. Men til min skuffelse forsvant Josefs smil. Han var tydelig ille til mote, flyttet litt på seg og foldet hendene ettertenksomt. Øynene hans, som var så klare for bare et øyeblikk siden, ble fylt av en umiskjennelig tristhet. «Kjære barnet mitt», sa han stille. «Det er en ære for meg, men hvordan kan jeg få sagt det?» Han rynket pannen og presset leppene sammen. Det virket som om han studerte arrene på hendene sine før han løftet blikket og møtte mitt igjen. «Jeg er lei meg nå, Velka, men jeg kan ikke bli faren din.» Jeg ville ikke høre det han nettopp hadde sagt. Jeg ville slutte samtalen der og da, gå tilbake, spole den tilbake som båndet på Deweys båndopptaker, og så slette det. Men jeg kunne jo ikke gjøre det. Etter en stund våget jeg meg derfor videre. «Men hvorfor ikke, Josef? Du er glad i mamma, ikke sant?»
1: «Jo, selvfølgelig, men...»
0: «Og hun er helt sikkert glad i deg, for hun kaller deg Josef, og hun er hyggelig mot deg, og...» «Ja, det er hun nesten aldri med noen menn jeg vet om.»
1: «Men...»
0: «Og det ville ikke bare være for meg, men for mamma og Dewey, og for deg også, Josef. Du kunne fått en familie igjen.» «Vi ville være en god familie for deg, tror du ikke?» Den uhåndgripelige tristheten hadde samlet seg og tatt form av tårer som glittret og blinket ved hver minste bevegelse i Josefs øyne.
1: «Kjære barnet mitt!» Ordene hans kunne nesten ikke høres. Det var rett før jeg tok til tårene selv.
0: «Du er da glad i oss, er du ikke, Josef?»
1: «Selvfølgelig er jeg det.» «Jeg er blitt svært glad i dere nå, Velka.»
0: «Ser du?»
1: Han løftet hånden. «Men la meg snakke ferdig. Jeg er glad i moren din, men det er ikke på den måten, skjønner du. Det er langt mer komplisert enn det kan se ut som. Hvordan kan jeg forklare det? Kanskje hvis ting var annerledes, hvis hjertet mitt ikke allerede tilhørte en annen? Ordene hans ebbet ut, og jeg tror faktisk at jeg stoppet å puste en liten stund. Du mener at du elsker en annen? Jeg prøvde å tenke på hvem det kunne være. En student i en av klassene hans? En annen lærer på collegeet? Noen han hadde møtt på messene i katedralen? Han rynket pannen. Jeg... Vel nå, Velka, jeg elsker min kone. Men... En bølge av frykt skylte over meg, og jeg skalv. Jeg trodde... Ja, det stemmer. Hun døde under krigen, men jeg elsker henne likevel. Jeg vil alltid elske henne. Ansiktet mitt må ha vært en studie i bestyrtelse, for Josef kunne ikke holde seg for å le. Det da vel ikke så vanskelig å forstå at jeg fremdeles elsker min kone? Jeg ble helt stum. Kona hans var borte, begravet en plass på et eller annet ubegripelig sted som het Polen. Mens mamma var her, lys, levende, ung og vakker. Klarer ikke voksne å se det som like foran øynene deres? Barn, sa Josef stille, tenk på din egen far. Elsker du ham? Jeg tenkte på pappa. Jeg tenkte på hvordan han pleide å holde meg på fanget og kile meg og få meg til å le. Jeg tenkte på alle de timene jeg hadde ventet på ham ved vinduet. Jo, innrømte jeg. Det gjør jeg. Men han lever ikke lenger. Jeg ristet på hodet. Det var tydelig hvor Josef ville hen. Du skjønner nå, Velka. På en eller annen merkelig måte er noen av de sterkeste følelsene våre knyttet til mennesker som borte. Det kan være et dårlig og skadelig forhold. Han stoppet litt, som om han tenkte på en spesiell person, men så smilte han mildt og sa, «Eller det kan være et svært godt forhold. Vi savner dem, vi tenker på dem, vi lurer på hva de ville sagt vi burde gjøre, hvordan de ville ønske at vi oppførte oss. Selv om de ikke her, har de ennå en sterk innflytelse på livene våre, og derfor fortsetter vi å elske dem når de borte.» Noen ganger enda mer. Vi ble stille begge to. Hele huset var stille. Så Josef skulle ikke bli faren min. Alle dagene med forventning og undring endte på et kort øyeblikk. Jeg visste at jeg fortsatt hadde Mr. Deal, og det tok bort litt av støyten, men allikevel, jeg skulle gjerne ha gjort livet til Josef godt igjen. Til tross for skuffelsen min klarte jeg å si... Jeg lei meg for at kona di døde under krigen. Han svarte meg med et lite nikk. Det jeg også, lille venn. Utenfor virvlet snøstjerner i lyset fra gatelyktene og falt stilt mot jorden.
2: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
3: Radio Øst.
4: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hender at kjærtegn sier det som ord ikke kan få sagt klart nok. Derfor har Gud gitt oss de kjærtegnene som går under navnene dåpen og nattvern, skrev den danske biskopen Georg S. Geil. Et kjærtegn er noe vakkert og ubestemmelig, og vi vet det er godt ment, men av og til forakter vi et kjærtegn. Hvordan forholder vi oss så til nattvern? Tar vi vare på den verdien som nattvern er? Når noen lar nattvern bli borte på veien, er det kanskje fordi nattvern i likhet med mye annet fra evangeliets verden er paradoksalt, ja nesten selvmotsigende for vår tanke. Blod setter flekker, men evangeliet sier at det renser. Døden er det motsatte av livet, men evangeliet sier at døden er inngangen til livet. Et kors er noe grusomt, men evangeliet sier at det gir oss det beste. Vi mottar en liten oblat av et brød og et lite beger vin, og evangeliet kaller det et festmåltid. Men i troens verden er det mulig å gripe det ubegripelige. Vi kan motta et lite stykke brød og vin og tro det som blir sagt: «Dette er mitt legeme, dette er mitt blod, gitt for dere til syndernes forlatelse.» Guds eget kjærtegn i enkle former. Herrens varme håndtrykk, og han sier: «Alt er klart, velkommen til festen.» Men kan vi ikke ta imot Guds nåde på andre måter? Hvorfor akkurat nattvern? En annen nordisk biskop, svensken Bo Gjerts, svarte slik: «Naturligvis er det muligheter for frelse, også for dem som ikke kan få nattvern. Røveren på korset, en soldat på valgplassen, eller et ensomt gammelt sykt menneske er eksempler på det. Om det ikke er mulig å få nattvern, så har den nådehungrende sjel alt det den trenger i Kristus, slik han møter ham i ordet og dets løfter. Men en helt annen sak er det å være bunden av Kristus selv til hans måltid, og svare: «Nei takk, kjære Herre, du må unnskylde. Naturligvis vil jeg ha din kjærlighet og nåde, bare du kan finne på en nåde som er mindre besværlig og vekker mindre oppsikt.» Nei, å tale slik, det er å forakte nåden. For så snart en ikke setter den høyest av alt, er det en forakt for nåden, skrev Bo Gjerts. Nattverden representerer ikke et krav. Den er ingen plikt, men den er en gave. Som Rosenius har sagt: «Nattvern er et måltid hvor alt går ut på å forvisse folk om syndernes forlatelse.» Synes du det er enkelt å tro at alt er tilgitt, vil du ikke bry deg om nattvern. Men er du i tvil og søker visshet og styrke, så er nattvern Guds gode gave, et reisemåltid under vandringen til himmelen. Jesus sa: «Jeg har inderlig lengtet etter å ete dette påskemåltid sammen med dere, før jeg lider.» Slik lengter han inderlig også i dag etter fellesskap med sine venner. Som Rosenius sier: «Herren innstiftet denne i hukommelsen av sin forsoningsdød og sa: Barn, kom ofte sammen hit når det begynner å mørkne for deres øyne, og dere begynner å gå trett. Kom da sammen og nyt mitt legeme og mitt blod, og tenk på meg.» Nattvern er en verdi og et kjærtegn vi ikke må miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.